0: Ímonos a Tameteo Galicia, temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Sí, o sea, mércores despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que xa chuve en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O sea, mércores xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do Nordeste, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos néboas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, a tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade, onde temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo. Quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, nuevamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia que co avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do oeste noroeste, xa alfrosos, xa as temperaturas e moitos cambios. Normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordeste, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso de con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa pasada de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz, ademais, pues, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde donde estea sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que de feito de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo gran a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo e Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois ahora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo, e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalmas, podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? Evo a idea, estou num novo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá, a súa irmá, Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos. Falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández. Toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é... tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. E de feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre... É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, e con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Creo que é importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pois, si Alma.

0: auténtica preciosidad, que suena de maravilla este 25 aniversario, como homenaje a los exiliados y también a sus propias familias, ¿verdad? Pues honra a raíces galegas, a memoria e a resistencia. Dende ahí, con esta y alma, podrán vostedes pues atopalas e disfrutalas en Galicia con todo tipo de público, por supuesto, a primeira delas e os xoves en Porriño, o venres en Apo. O venres en Apo. E o venres en Apobra do Brollón.
1: En o Porriño e o sábado en Apobra do Brollón.
0: Eso é. Pois aí estarán. Verónica, moitísimas grazas. Unha aperta, que sexa unha volta a casa espectacular.
1: Moitas gracias. E tamén quería dar as gracias a Cultura Activa, tamén a nosa agencia, por apoiar por nós, porque tamén eles fan moito por nós e polo noso proxecto. Entón, hai xente
0: estupenda aí traballando. A verdade é que si, son profesionais, dá gusto falar con eles e traballar con eles. Verónica, grazas, unha aperta.
1: Grazas a ti, Eva, moitísimas grazas por contar con nós tamén.
0: Ata pronto, espero.
1: Veña.

0: color esperanza moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata pues casi, bueno, un lugar cercano nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa porque atoparemos esos cores esperanza de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e xustamente pues aí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo cor esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bos día, Eva.
0: Deixábamos aí, pois prácticamente ao artista montando a exposición. Agora xa en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade e ademais que non é un centro pois precisamente onde se celebren, non é un templo de arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Teo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo ou non facer ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, ¿no? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a min gustoume como
0: queda. A verdade que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non. Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Sí. Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de niña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como se o resto da exposición pois fora o seu propio público desa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo chamo insight, que é a parte de

0: pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha elevado esa y unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, ¿no? Onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada co noso público, e son eses seis días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, e bueno, saco coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especialmente que xa o veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante, o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Froito dun labor de todo ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1500 ou 2000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan dos festivales ao redor de todo o mundo e de iso, un esforzo importante para traer as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes dous días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, e bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue ao Porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha trayectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, ¿verdad? De ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañá o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival, que será outra alegría no corpo e outras ganas de sair da casa para ir ao cinema. Para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas, que bueno, vamos a sair en barco, facemos algunha ruta pola costa, algúns das convidadas van a ir a Illa de Dons. Entonces esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por supuesto que sí. A curiosidade que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, na praia, sí.
0: Un guiño simpático, ¿eh?
1: Sí, a verdade que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. Para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer facer unha proxección na praia. Tamén nos todo, en todo momento estamos moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso pobo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi importante ter unha base sólida e forte coas xentes do pobo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre otras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que sexa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, por lo que vemos,
1: ¿no? Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta un pouco posto no relevo sede nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo sede nacional, e por a banda, a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos como 10 anos realizando o Minific, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados, se está achegando esa sala pois máis xente, pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso, e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non só do que xa foi, sino o que ven por diante?
1: Pois resaltar é complicado. A sección sí. Oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9 e media da noite, ata o sábado. En todo o local, calquera desas 4 sesións é super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Bit of It Well, viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual, co cal pois moi recomendable. Aparte pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FICWEU. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco en aquelas películas que máis nos gustaron, as feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia, e despois o venres faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade é que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento, co cal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional, ou algo se fixo ben desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento, e para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos, por iso sempre temos polo menos tres películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máses de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minific un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, o cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. Creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pois outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi quasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non, en todos os sentidos.
1: Sí, como te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben. Ainda está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que a nos, a verdade que nos gusta, é forma... Ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa axenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está medrando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, co as rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está medrando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos, porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar, e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de crecendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pois a verdade é que é moi atractivo todo o que nos contas. Notase, pois eso, que son días intensísimos, que hai que disfrutar a tope de todos os puntos de vista. Moitísimas gracias por este café. E todos os que teñen interés, o saben, teñen aí toda a información na página oficial e tamén, pois, creo que en todas partes, Manel. Gracias e que se sea todo un éxito. Bo día.
1: Nada, gracias tamén por o interés e o espazo. Bo día.
0: Unha aperta. Ata logo.
1: Aperta. Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema. Seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pois a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival, acapara moito interese e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade é que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro donde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois un día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha xenda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, de artesanía, de diferentes actuacións, todo ello con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de pinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén, sí, o tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pois en unha xornada hai que cruzar os dedos para que sexa un bo día, no que o tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: xa verás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se xa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de Cogami, E non de Kogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasando o día con vos, por suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pois ese día, como decíamos, que é unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pois haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pois moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta, pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dan na Costa da Morte están nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se adican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos levar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. Do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, para que poidan ter sobre todo un ocio, non, e unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non, é o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non, que escolla o seu propio proxecto de vida, e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos, e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixe antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nos, vale, pois nos que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, e naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso e podemos buscar a nosa labor, pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro. nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non? E ademais, ai, perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que ibas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario, pois, grandes industrias, grandes maquinarias, non? Con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente, pois, se sorprende moitísimo, pois, como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois, sí. Como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo, porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión. Que claro, todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón de las polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras sí. máis. aquí non paramos. Edis,
0: non, claro, pero tamén aproveita esos momentos por la Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, ¿eh?
1: Carga por supuesto, pilas. Por supuesto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Hasta pronto.

0: Qué maravilla, o sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pues a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, por lo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, vos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué es que te hablo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como catro lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar onde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario, desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parten eso como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non? É máxico. Pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque é un espectáculo que además aporta moitísimo para todo o que acuda, por lo que vemos, non? Vemos así esa imaxen, a pedra non é calqueira pedra, pues un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que de outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito, na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén nunha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou, sí, na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os monicreques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, este es un, como una necesidad de técnica de espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa y que pueda trabajar bien. También te digo que a lo largo de verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, ¿no? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, Osen, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagoxía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De, pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo as recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as pezas que teño está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se soe sí. Dicir.
0: Yo creo es que é unha maravilla,
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, ¿no? Que non se lleve xa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, ¿no? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
0: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da túa casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, sí. Cos cabalos dando saltos.
1: Mira, eso é, creo que o máis divertido. Contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocou me ir á Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. e había un banquiño, ¿no? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena co seus avós. E entonces antes de empezar dicenlles, pero non ides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, queremos vela desde aquí. Ah, queres desde los trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
0: Claro, pues ten que ser curiosísimo.
1: Está dentro do teatrillo. Sí, cando faz títeres eso con retablo pechado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como pásame isto, pásame outro a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical, entonces bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas. Esa capacidade de teñer, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, ao longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun e entran moi ben neste código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na algunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas e ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me estrena absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque faz ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece algunha lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. pero tamén se achegan, pero tamén se achegan os nenos. E, por exemplo, outro día me decía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancionciña así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
0: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 años, a verdade. O sea, que non quero ni pensar en situ.
1: Sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
0: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19:00. E tamén o día 19, ás 19:00 en Sandiás. O sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que se xa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, bon día.
1: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
0: Igualmente, ata pronto.
1: Chao, chao. Chao, chao.

0: Hasta exactamente las 12 decíamos que vamos a seguir poniendo café para todos los que quieran acompañarnos a lo largo de esta mañana radiofónica. Empezábamos a las 9, vamos desde luego saltando por distintos temas, distintas actividades en una escaleta que tiene mucho que contar todavía. Lo decimos porque nos vamos a acercar a otra de las grandes citas, y ya van unas cuantas, que pues son muchos días para continuar acercando desde las 10 de la mañana, que justamente a partir de esa hora se presentaba en la sede de la Fundación en Santiago de Compostela una nueva edición de WOS. Justamente pues del 11 al 13 de septiembre se celebra de una manera, además, pues se pueden ustedes imaginar, desplegando todo tipo de actividades y todo tipo de citas que hasta el momento se está consolidando y es un auténtico éxito de participación. Creo que lo mejor, y con todo lujo de detalles, nos lo puede contar pues alguien que forma parte del equipo de la dirección artística y de la programación del festival, que es Faina Acacia Ojea. Faina, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día, Eva, ¿cómo estás?
0: Buen día, casi os pillo en plena presentación, ¿eh?
1: Pues sí, justo acaba de rematar la rueda de prensa y bueno, estamos aquí un poco atendiendo los medios y trabajando porque empezamos ya mañana, claro.
0: Sí, totalmente. Con 15 DJs, casi nada, ¿eh?
1: Pues sí, claro. Bueno, como decías, al final WOS es un festival con una programación muy amplia y bueno, no cartas de música troncal, pues estamos 26 proyectos que van a suceder en estos tres días de fin de semana en Santiago de Compostela y a mayores, pues un montón de actividades también de acceso gratuito que bueno, puedo contaros un poco si os interesa en profundidad.
0: Pues sí.
1: Pues mira, dime.
0: No, iba a decir que absolutamente nos interesa todo porque además o tempo ayudará muchísimo a todo esto.
1: Pues sí, fíjate que creo que los últimos años siempre nos choveu algún día y parece ser que esta fin de semana pues no nos va a chover, así que bueno, contentas para poder disfrutar de Santiago no exterior también. O festival acontece en 9 espacios da cidade, entre eles pois o Teatro Principal, a Igrexa, a Universidade, a Fundación Granel, Sala Capitó, a Fundación Laboral da Construcción, o Parque de Bonaval, tamén pois o CEGAC, a sede da Fundación e Numax, que son as sedes nas que acontece a esa programación paralela e de balde, ¿no? E, bueno, ademais destas 26 propostas musicais, que, bueno, 15 son estreas de proxectos en España, unha delas, de feito, tamén unha estrea mundial, pois levaránse a cabo sesións de cinema, 2 en Numax, que son o sábado e o domingo. O sábado contamos co director do filme, cun deles, do filme Nova 78, que o sábado ás 4, e o domingo vai acontecer a proxección de Invisible People, que bueno, unha peli sobre a danza buto de finais dos anos 50 en Xapón, a do sábado é sobre o movimento, sobre a contracultura das finales dos 70 en Nova York. E temos tamén, pois, sesións de escoita en a Fundación, ventre sábado e domingo, aproveitando, bueno, os altofalantes galegos Organ Sound. Temos unha instalación cuadrafónica no primeiro andar da Fundación. O ventre sea 6, a cargo de Pablo, LCTRCT, que tamén, pois, son os donos da tienda de discos El Muelle 1931 Shop. O sábado e domingo é a 1 a cargo de Clara Brea e Sara Racines, que bueno, son 3 selectores que harán proporán unhas, bueno, distintas aproximacións á selección musical, ao arquivo, a peças sonora, tamén a cultura material da música, porque Sara, quen fai a sesión o domingo, pois traballa con casetes, e bueno, é un xeito de escoitar a música pois máis atentamente, ¿no? Un aforo reducido e de balde, e animamos moito a xente que se achegue para tamén poder disfrutar dos son dos propios Organ Sound, ¿no? Que é algo moi especial que temos aquí. Que máis? Pois temos tamén un panel de pensamento nesta programación paralela e gratuita na Fundación, na auditorio da Fundación e no auditorio do CEDAC, mañán vendres na Fundación, unha artistol co dúo británico Demda y Kester e o xornalista San Reinaldo, ás 4:30, e no CEGAC ás 12:30 da mañán, o sábado, pois temos unha conversa con distintos profesionais vinculados a festivais, a proxectos moi relevantes da escena europea, que é un panel que se chama First Floor, as realidades de organizar un festival independente, ¿no? Que, bueno, pensamos que tamén é moi importante que a xente poida meterse dende as tripas, entender un pouco como, bueno, pois como intentamos traballar e as dificultades que hai, tamén os beneficios. E nada, bueno, non sei, acabo de soltar así unha...
0: Todo que has, bueno, parte porque
1: parte,
0: imposible,
1: claro,
0: resumir todo. Claro, sí, por eso decía que formando parte de ti da organización e de asendar todo esto, mover tanta xente, mover esos espazos, por enriba, pues ter en conta ese pronóstico do tempo, hai que traballar con previsión, complicado, imagino, non?
1: Sí, bueno, claro, a nivel logística, contar con tantos espacios, moitos deles, pois claro, pois temos que facer a producción, digamos, ¿no? Porque son espacios que non contan o mellor con equipos de son ou que sexa, pero bueno, é parte tamén moi é sufrido porque traballo, pero realmente é placentero tamén porque podemos aproveitar un montón de espacios maravillosos que hai en Santiago, pois para darlles durante esta fin de outra vida, ¿no? E que tamén a xente os coñeza, os disfrute, escoite música, aprenda ou, bueno, o que lle xurda, ¿no? Como é importante para nos aproveitar e reclamar os espazos da cidade.
0: Naturalmente, porque ademais se reúne a un bo grupo de xente,
1: Sí, de feito tamén, que non comentei a maiores durante esta fin de semana, paralelamente, na tenda de discos El Muelle 1931 Shop, pois vai acontecer dende as 12 da mañá ata as 5 da tarde, sesións de 15, en total 5 por día, selectoras, DJs e coleccionistas de vinilos de toda Galicia. Tamén é unha activación de balde que animamos moito a xente de Santiago ou que este por aquí a chegarse a escoitar, é un rollo máis comunitario tamén e bueno, reivindicar un pouco tamén esta figura física, escoita física da música, ¿no? E dos vinilos.
0: Donde logo, canción absolutamente para todos os gustos, se pon unha banda sonora aí para pues, moitos perfis como teñen que facer, pois eso, para non quedarse aí ás portas, poder ter a súa entrada garantida, por decirlo así.
1: Claro, pois mira, nas actividades, digamos, paralelas, non? Porque contaba do Muelle, ou as sesións de escuta da Fundación, ou os panéis, o Bonaval incluso, son gratuitas. Pero na web do festival están todavía as entradas que quedan, que penso que, por exemplo, domingo xa non quedan entradas, para programación troncal musical, que son os concertos pois, que hai no teatro, na igrexa, na Sala Capitol, na Fundación Laboral da Construcción ou na Fundación Granel. Entón, bueno, na web está toda a información. É importante tamén saber que cando compras a entrada chega un QR que despois tens que trocar esta entrada por unha pulseira que toda a xente que teña entrada pois ten que vir á fundación para recibir a pulseira para poder acceder aos recintos. E nada, todavía quedan algunhas entradas, así que animamos moito a xente se lle apetece, bueno, compartir con nos esta fin de semana pois mercalas e disfrutar do festival.
0: Un festival que arranca pues casi cedo con este momento que estamos todos vivindo, pues toda a capacidade de citas musicais, ás veces se misturan con outras cousas e actividades paralelas, no vosso caso, pues con esos DJs, que a verdade pode ser, xa solo é un auténtico espectáculo, 15, pues,
1: absolutamente, claro.
0: E en este momento, ademais, non?
1: Sí, a verdade é que é unha proposta que temos moita gana e moito cariño e pensamos que vai ser moi especial.
0: Decía que, bueno, que hai moito atractivo agora para este perfil de festivais, non? Notades que, pues, algo que se demanda moito e que rapidamente ten as portas abertas, calqueira entidade que queira, pues, participar de algún xeito. Aquí está, pues, Unido a Son, Estrella Galicia, con esa data do 2026, enchendo, pues, eso, varios días.
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Pues nada, que ao final, pues un xeito estupendo, de arrancar aquí casi outra estación que estamos vivindo os últimos coletazos do verán. E tendes aí, pues, un termómetro disparado, así que hai que bailar con sentidiño, porque temos o termómetro que pode chegar aos 30 graus tamén esta fin de semana. Que saia todo de maravilla, que, pues eso, que participe todo o mundo que estea disposto a pasar un rato agradable, e que nada, que se hai algunha dúbida, tendes aí unha páxina, porque a roda de prensa acaba de ser, como decíamos, pero tendes aí toda a información fácilmente para localizarla, que recomendamos a xente.
1: Uy, esta é a pregunta máis difícil, porque recomendaría todo, a verdad. Pero bueno, eu penso que bueno, os concertos de día son moi especiais, toda a programación paralela tamén, e despois a xente que lle apetece un pouco máis, pois a noite, bailar, pois tanto a Sala Capitol como a Fundación Laboral da Construcción, que o espazo do sábado penso que merece moito a pena. Entón, bueno, o bueno é que, claro, podes elegir un pouco según que te apeteza ou tentar ir a todo tamén, claro.
0: Por eso me chama a atención, se ve, tamén se escucha, se mira e se piensa, porque efectivamente, ajá, un pouco que comentabas, ¿no? Que hai posibilidades de ir a Numax, de disfrutar, pues, de un programa con cine incluído, en fin, en a Fundación, ese muelle 1931 Shop, o sea que, nada, todo listo y preparado para esos días cheos de cousas. Moitísimas gracias por estar con nos, deixemos, pues, eso. Que se sigan dando esos últimos coletazos de un día importante, porque foi a presentación oficial e tres días de WOS Festival. Gracias, o día.
1: Moitas gracias, chao.
0: Ata a próxima. E nada, ela sigue o seu camiño, e nos tamén seguimos o noso, porque efectivamente achegamos os micrófonos deste café para, pues eso, que nos contase justamente unha das participantes do equipo de dirección artística, Faina Acacia, como están discurrindo as cousas. Son as 11:20, enseguida más.

0: E xoves temos que ir a facer a compra. Estános esperando a xerente do Mercado de Abastos de Compostela, Marta Rei. Hola Marta, moi bo día.
1: Bos días, aínda de verán, podemos decir, non?
0: Ah, aínda de verán, fai bo día, entendo, non?
1: Sí, bueno, por la mañan facía un pouco de fresquiño, xa non son as temperaturas destos días, pero agora fai unha temperatura moi agradable para vir a mercar o a Praza de Abastos, ou a dar un paseo polo casco histórico, ou pola zona nova.
0: Ben, bueno, a mañá de xoves e mañá de facer a compra, non de pasear. Pasear tamén, pero paseas de paso que vas a facer a compra, ou que é xa, os recados.
1: Os recados
0: dos xoves.
1: Como dicen, vamos a ver os recados.
0: Pregúntoche, quen fai os recados aí na praza? Xente da consigna o envío a domicilio, entendo.
1: A ver, bueno, traballamos todos un pouco en equipo, porque hai moitas chamadas de teléfono e hai pedidos por internet. O sea, por exemplo, para fora mandamos unha cousa moi curiosa, que o terceiro ano consecutivo que unha señora manda uvas do país, non sabes, estas uvas, de feito manda 7 kilos sí. De uva da morada, da catalana, que eu chamo catalana, e 1 kilo da branca. E unha señora que, aparte, bueno, é curioso, non, as voltas que dá a vida, vos dades conta da papelera de Vidán, non?
0: Ah, está ben. Hai de todo, Marta, hoxe.
1: Sí, pero o que te estaba contando, que esta señora era de Vidán, da papelera de Vidán, donde está a urbanización Brandía, todo eso era dela, bueno, de seu pai, era finca Fuentes, y bueno, estuvo lembrando como era, pues Vidán hai, pues moitos anos.
0: Ben, moi ben.
1: Trata de menos esos sabores de Galicia, y leva uva catalana, chicharróns, queixo, sí. E xudías.
0: Uva, chicharrón, queixo e xudías, ben. Por certo, xa que falas de uva, hoxe imos a falar de outra froita, non? Con unha convidada.
1: Sí, a verdade é que unha das froitas que máis que me gusta de setembro, porque empeza setembro e xa os atopa, é dunha temporada moi curta, pero que se pode facer moitas cousas con ela para logo consumila todo o ano. Eu sempre digo que hai que aproveitar as cousas de tempada e, sobre todo, as cousas que podes caballar con elas ou conxelalas, gardalas algún xeito para logo aproveitar e comelas todo o ano, cousas de aquí, do país, que cando están en tempada están a moi bo precio. E para min o figo, que é unha delicia.
0: Ben,
1: hai unha cociñeira non repostera que tamén merca na praza e ten aquí un local preto da praza, ten dous locales preto da praza e que fai, eu creo que unha das mellores mermeladas de figo, que además compra o figo na praza, ou ven da súa horta, que tamén ten horta. E é Ana Portal. Ana,
2: bon día.
0: Hola Ana, que tal, como estás?
2: Pois moi ben, encantada.
0: Nada, encantada de estar aquí nos contigo, ao frente do restaurante Solleiros aí en Cardenal Payán Mazarelos, non? Aí,
2: sí, bueno, señor.
0: Traballando xoves, non?
2: Traballando xoves, claro, que lle pasa o xoves logo.
0: Non digo eu, traballando o xoves. Díxome Marta, fai moi ben a mermelada de figo.
2: Bueno, porque, eu díxenlle, fai
0: moi ben moitas cousas, non só mermelada de figo.
2: Non? Pues a mermelada é cuestión de insistir, a base de facer moitas.
0: Pero, a ver, din os que non somos especial a mermelada, é a froita, é a azúcar, punto.
2: Bueno, non é así,
0: ves.
2: Sí, eso é así cando empeza, sí, a mí eu tamén facía así. Pero luego daste de conta que a froita é moi dura, é froita máis doce que outra, entón, pois, vas baixando o azúcar.
0: Como dices, bueno, se pon estas máquinas modernas, se achafan sola. Ti botas as cantidades, como é iso? Medio kilo de froita de figos, medio kilo de azúcar. Si queres máis...
2: Un kilo de froita, medio kilo de figo. Es por unha que o tome. No, neste caso, o figo é moi agradecido, porque necesita pouco azúcar.
0: Pouco azúcar, non? Entendo.
2: Sí. Ontem que eu comentaba con Marta que este ano que se adiantaron, porque, bueno, os que temos nos na horta son miguelinos, non? Porque debe de ser porque veñen con San Miguel. Pero este ano, a verdad, que xa saliron un montonazo.
0: Xa. Eu coñecía a variedade do figo de San Antonio. Pero non,
2: pues mira, cada un tira por seu.
0: Pero non miguelillos, pero sí o de San Antonio. É que estuve vendo esta mañá que tipos de figos hai,
2: Ah, vale.
0: Por eso di San Antonio, cuello de dama, colar elche, banane, calabacita.
2: Son un poco más atractivos, Tienen un color un poco más intenso.
0: Sí. Pero entiendo que hacer a mermelada dependerá también del tipo de figo, ¿no? Porque algún tendrán máis azúcar que outros ou outros componentes, entendo.
2: Ah, pois sí, dentro da mesma froita é máis complicado, quero decir, si ten máis azúcar, pero non fío tan fino, hai figo máis dulce que outro, pero Dios mío, que tamén depende de se ven a principios de setembro, se ven a finales de agosto, se ven en outubro. Pero, xa te digo, eu creo que a mermelada que menos azúcar lle boto, a de figo.
0: A de figo. É como a faz? Sí. O sea, non quero que nos contes o segredo máxico, non? Pero como son así o habitual, os pasos habituais?
3: Bueno, pues, eu quero simple... que o conte.
0: Que dís?
3: Eu quero que o contes para facelo na casa.
0: Marta, pasa allí unha chuletinha despois.
2: Sí, simplemente, Marta ten lo fácil, porque ten producto moi cerca. Simplemente con un figo que sea moi agradecido, tíralo aí na potiña. Eu xa te digo, fago un kilo de figo en botillo 200 de azúcar, moi pouquiño. E aí a ferver.
3: Pero figo,
2: a ferver, a remexer.
3: Como ten que estar, moi maduriño?
2: Eu aproveito os maduros, a verdade que sí, porque os outros, como me gustan, podo usarlos para ensalada. Claro. Como veñen así todos xuntos, se veñen así en locura, o figo que está máis maduro, pues preparo a mermelada, que non podes facer mermelada, parece que estamos denostando o produto. A mermelada é maravillosa porque logo podes facer un montón de cousas con ela, non simplemente metela nunha rebanada de pan. Pero sí, aproveito os maduros e os outros, pues, o fago pues, unha ensalada de tomate con un pouco de queixo ou aliñados con un poquinho de... simplemente con un pouco de bonito tamén se poden facer, pero é o que fago, boto figo un kilo de figo na potiña con 200 de azúcar e cariño, amor e comprensión aí a remexer.
0: Mira, que máis se podemos facer cos figos? Ademais da mermelada, entendo que... Bueno, que tomalos con ensalada, ¿no? O con...
2: Pues una ensalada de tomate, hay, bueno... Os
0: ¿tomate figo solo?
2: No, tomate figo es un queixo cremoso.
3: Una burrata, por ejemplo.
2: Un aliño rico.
0: Vale.
3: Sí.
0: Marta, decías burrata. Espera, decías burrata, Marta.
3: Sí, ¿qué aliño le pon? Porque a veces o fago solamente, o sea, collo figo, ¿no? O poño a burrata no centro, abro, lle poño un poquinho de sal e un pouco de aceite e o figo nada máis, ti que aliño lle pon sana.
2: Pois mira, eu poñolle vinagre de mango e aceite de oliva. Despois tamén podes tirar un pouco de frutos secos, uns piñóns, pero simplemente a vinagreta é eso, con vinagre de mango e aceite de oliva.
3: Sí. E tartas, porque ademais faz unhas tartas riquísimas, faz unha tarta con figo.
2: Pois non, a verdade que non, pero mira, unha tarta que xa vin fai moitísimos anos, non recordo mesmo onde, era como unha tatín que se facía en lugar de maza con figos. Tarta tatín de figos, e a verdade que estaba espectacular.
3: Ui, porque non probas a facela?
2: Pois mira, porque teño a cabeza como un bombo e de tantas cosas a veces non anotas cousas e mira, ahora mesmo acabo de recordarla e sí, se pode facer.
3: Pois eu creo que mañán podería estela e xa achacatamos.
2: Mañán é un pouco cedo.
0: Mira, Marta, como apretas os
2: mañán
0: convidados,
2: mañán é un pouco cedo, pero para a semana facemos un atatín, non te preocupes.
3: Sabes que máis ten gana para os dos.
0: Oíches, Ana,
3: antes... Ana, polo bacalao, fai sí. Os doces... brutais.
0: Sí. Ana, xa sabes que ya tens que facer e tens que llevarla ou avisar a Marta
2: sí,
0: para que aprobe.
2: Non siguiendo todo nada, non siguiendo todo o que quería.
0: Que lle facas un especial para él. Espera, Marta, un segundiño. Ana, o figo con outro tipo de platos salgados, por exemplo, con carnes ou con peixes, combina ben ou non?
2: Bueno, utilízase, bueno, xa vin en varios sitios, xa tome co bonito, non?
0: Sí.
2: Figo con bonito, sí.
0: Mal. Ben.
2: En pizzas tamén utiliza moitísima xente, así como se fora tipo berenjena.
0: Ah.
2: Sí.
3: Ah, e co bonito, Ana, pero ensalada de atún ou atún cociñado?
2: No, normalmente con crudo,
3: Con crudo,
2: sí.
3: A mí tamén me gusta con salmón.
0: E con bacalao, Ana, que ti tes boa mao no. Para o bacalao, que?
2: Pois pues non teño ni idea.
3: Eu non o vexo,
2: eh? O bacalao ahora pretén... casi non o toco.
0: Se estás cansada, non? O que?
2: Non, non, o que sale ben unha vez non lle toques, por si acaso.
0: Ah, vale. O sea, digamos que plato mantés, pero punto, eh? Non tería
2: porque ir mal, quero dicir, por que non?
0: Sí, pero... Claro, sí. Tienes a que sabes, eu non teño nin idea, xa o sabes. O sea que...
2: Bueno,
0: eu solo pregunto.
2: Hay que probalo.
0: Vale.
3: Ana, hai unha pregunta, que ahora estamos en verán, está acabando xa o verán, e como foi a tempada? E os turistas, cando van ao teu restaurante, piden bacalao, piden, porque é un plato bastante tradicional, ou buscan cousas diferentes?
2: No, é verdad que teño... Mira, a veces temos alguna mesa que diste, Dios mío, qué pena, porque, pero xa te digo, teño moita sorte, porque non me pase isto, nin estamos tan frustrados, porque a veces chega a unha mesa e pídense cousas do seu país. Uns argentinos, non tienes asado, non tienes... Echaba moita atención, a verdad, que a xente viaxe e pretenda comer o que toma todos os días. E por eso teño moita sorte, porque, bueno, pues non sei, pues teño sorte, porque non podo dicir outra cosa, claro.
0: Sí.
2: A verdad que se deixan aconsellar bastante ben. Xente de fora que ven, pues toma empanada de millo, que moitas veces non lle gusta, porque están acostumbrados a empanada de pan, que non cruja tanto, claro. Pero, coño, non pasa nada, próbana, Prova o bacalao, oye, pero se si vindes de fora non tomedes un brioche de atún rojo, porque non tomades mellor, pois, empanada de millo, ou... E a verdade, en ese aspecto, teño moita sorte. Sí que se animan, con cousiñas. Como eu non iría a Nova York e pediría pulpo, pois, a verdade que me chama atención, sabes, cando me pasa isto, pois, bueno, pois, parece-me algo moi curioso.
3: A mí tamén, porque eu creo que, cando visitas un país, parte da cultura, non, é a súa gastronomía, que tamén é moi importante.
0: Sí.
2: Pero bueno, moita culpa temos la nos, porque bueno, montamos cousas pues, xa para pues, para favorecer esta historia. Pues, un desayuno dun hotel en España, porque pues, teñamos salchichas e cousas así, pues é curioso. A mí non deixa de chamar a atención.
0: Atención, ¿no? Sí. Bueno, home, xeralmente, non, a xente cando vai aos sitios quere probar as cousas dos sitios, ¿no?
2: Sí, non digo todos os días, xa, a mellor botas un 15 días no mesmo sitio e dices, ui, pois pues, xa me gustaría, non digo todos os días, pero home, empápate un pouco e despois, claro, sabes, aburrete un pouco de todo o que temos e logo xa...
0: Despois, cando volvemos a casa, todos tomamos o primeiro día tortilla de pataca, ¿no? É un clásico de retorno a casa, despois das vacacións, ou non, Ana.
2: É que xa fajan, xa sería ideal.
0: Ah, bueno, eso xa é fantástico.
3: Non é fácil que este rica a tortilla de pataca, teño que decilo.
2: ¿Cómo?
3: Algo que é moi simple, cada un quere dunha maneira, que a patata moi cocida, que a pataca pouco feita, con cebola, sin cebola, con moita sal, un de quere chorizo...
2: Non está claro, que un dos grandes problemas... Que...
3: Para facer unha tortilla para todos é moi complicado, Sobre todo cebola non cebola.
2: Non vai estar.
3: Que usas, Ana? Cebola ou non cebola?
2: Eu son de cebola.
3: E ti, Alberto?
0: Eu a gusto do consumidor.
3: O sea, que ti...
0: a ver, eu manteño esa teoría antigua que di, tortilla de patata é tortilla de patata. Logo hai tortilla de patata con cebola, tortilla de patata con chourizo, tortilla de patata con o que queres,
2: con pimentos.
0: Non? Ana, pero
2: sí,
0: digo
2: sí,
0: eu,
2: sí,
0: non?
2: Sí, sí.
0: A tortilla de patata é tortilla de patata.
2: Vale, pues sin cebola.
0: Son esa teoría. Pasa que estamos acostumbrados a que casi sempre lle botamos... É que, Ana, lle botamos cebola a todo na nosa cociña. Ou a prácticamente todo, non?
2: Vale, pero por qué?
0: Non sei por qué.
2: Allo tamén lle poñamos sí, allo, pero por qué? Claro, sí, pero que pasa?
0: Non
2: tómate un guiso sin cebola, tómate unha empanada sin cebola.
0: Non pasa
2: caleirada.
0: Non pasa nada. Escoita, que eu a tomo a tortilla con cebola, pero a min chamame a atención que eso, a xente que non lle gusta a tortilla de patata con cebola, pero que logo toma cebola en o resto dos platos. E incluso nunha ensalada e toman a cebola crua. Non?
3: A mí me gusta moito a ensalada con cebola, e ainda que hai moita xente que non come a cebola cruda, o que sí lle guste que lle dé ese sabor ao tomatiño e a leituga.
2: Sin duda.
3: Porque sí queda bien un sabor. Curte,
2: sí.
3: Que, por certo, a cebola do país, a daqui é un poquinho máis ácida, non, Ana?
2: En San Corme, son veciños meus, que son de Esteiro, en San Corme sí. Ten as mellores cebolas do mundo mundial.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
3: Eu pensei que eran as de Betanzos.
0: No, hombre.
2: Bueno, vale, a ver, claro que cada un tira...
0: Tira por seu. Non,
2: son as de San Corme.
3: É por unha boa cebola, e ademais espero que...
2: Aquí temos tanto.
3: Que é lo que máis houbo nas hortas, porque, bueno, foi un ano climatolóxicamente complicado, sobre todo para o pimento de patrón, para o tomate, para ahora o pimento marrón e todo eso, pero a cebola houbo moitísima e de moi boa calidade.
0: Bien.

0: Porque sí queda
1: bien
0: un sabor.
1: Sí.
0: Que, por certo, a cebola do país, a daqui é un poquinho máis ácida, non, Ana?
1: En San Corme, son veciños meus, que son de Esteiro, en San Corme sí. Ten as mellores cebolas do mundo mundial.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Eu pensei que eran as de Betanzos.
2: No, hombre.
1: Bueno, vale, a ver, claro que cada un tira...
2: Tira por ser.
1: Son as de San Corme.
0: Que pon unha boa cebola, e ademais espero
1: de que decir tanto.
0: Que é lo que máis houbo nas hortas, porque, bueno, foi un ano climatolóxicamente complicado, sobre todo para o pimento de patrón, para o tomate... Para ahora, pimiento marrón y todo eso, pero cebola hubo muchísima y de muy buena calidad.
2: Bien, bien, bien.
1: Pues, ¿qué más podemos pedir?
2: Nada.
1: Quiero decir, ojalá haya millones de San Cosmes, millones de Betanzos.
2: Sí, sí, sí.
1: Canta más, sí. Mejor.
2: Mejor. Ana, no te vamos a robar más tiempo, porque entiendo que.
1: No, muchas gracias.
2: Hay que trabajar, ¿no?
1: Sí, vou facer o caldo.
2: Vas facer o caldo.
0: Non, tens que facer a tarta
2: a mermelada de figo.
1: De figos.
2: A mermelada de figo, tens que facer. Bueno, eso, a tarta...
1: Esta semana non pasa.
2: A tarta de Marta. Pero, Marta, si aprobas, garda un pouco para probala, para logo decir...
0: Mandemos a foto para que a colgues na rede.
2: No me mandes a foto. A foto... que non entendes de que... Que a foto non a podo probar.
1: Pero la tarta de Marta, cuidado, que harta.
0: Que nos escoitan para que besan, non a ti, Alberto.
2: Séntate. Vale. Ana, que temos hoxe para xantar?
1: Pois mira, para mí, millo sempre, que non pode faltar.
2: Sempre.
1: Claro.
2: A ver, eu non sei se é o ADN de Solleiros, bacalao tamén, non? Eso é o ADN, non?
1: Sí, de aí non me movo, de aí non me movo.
2: Non,
1: pois mira, nós os compis imos andar unhas poucas xudías con patata cocida ou viño e nada máis temos unha copa que está a dieta e se vai tomar pasta.
2: Ah, como que patata cocida ou viño?
1: No, oviños.
2: Ah, oviños, vale, oviños. Entendí, patata cocida, oviños.
0: Yo oviños, ya quería saber cómo se facía.
1: claro, te entiendo perfectamente.
2: Bueno, algún día que inventamos. Ana, gracias por este ratiño,
1: vamos,
2: un placer como siempre hablar contigo, que vaya muy bien. Moita xente ahí, gracias, buen día. O día, Ana Portals, do restaurante Solleiros en Compostela, e moi cerca da praza, que la fai, di Marta, unha mermelada de figos espectacular. Figos ou brevas, Marta? Que é o mismo, vamos.
0: Moito máis de figo que de breva,
2: pero
0: moito máis de figo.
2: Escoítame, si é o mismo?
0: No.
2: Sí. A ver, no. A breva é o inicio da tempada, os primeiros,
0: non,
2: e logo chega
0: o
2: figo.
0: No. Para min non ten nada que ver.
2: No,
0: a brevra é moito máis... Non é tan dulce, a piel non,
2: claro,
0: se quita tan ben.
2: É a primeira.
0: Eu son máis de figo.
2: Sí,
0: o figo
2: sí.
0: E ademais o como así, o como en ensalada, a mermelada de figo durante todo o ano. Ana, por exemplo, acaba a serie moi pronto, porque a ten en Mercedes, no, na súa cafetería. E a verdade é que... É unha froita que é moi barata, porque na praza, si vas a centros comerciales, sí que o figo, e sobre todo durante todo o ano, ten un precio moi elevado. E agora podes atopar a 7, 8 euros, e na praza, as paisanas, por 4 euros, 3 euros, os atopas maduriños, ademais no punto, sabes, porque son para consumir no día, non se transportan ni nada, co cal, os collen moito máis no punto, sabes. Para a horta, para min, o mes perfecto é setembro, porque é cando hai máis producción, sobre todo en Galicia, porque somos de verano tardío, non? Non este ano, pero hai pimentos morrón.
2: O verán máis caluroso estamos vivindo, dende que hai datos registrados, que sepas.
0: Sí, sei no, e iso é preocupante. E o máis preocupante é que tuvemos un inverno con moita choiva, e agora estamos con restriccións, entonces... Bueno, pues temos tamén que facérnoslo mirar. O mellor hai que empezar a xestionar a auga que temos dun xeito correcto.
2: É así. Dime unha cousa, que me dixeste esta mañá que hai uns mesilos espectaculares hoxe na praza.
0: Espectaculares. Sí. Yo recomendo a todo mundo, eu levo dúas semanas mercando dúas veces a semana, así en plan, primeiro, mentras quentas outra comida, non sabes, a comida que xa tes preparada, porque eu deixo preparada, porque claro, me levanto a 6 da mañán, e entonces os botas ao vapor.

0: Ayer comenzábamos el curso político, por decirlo de alguna forma, conversaciones con los representantes de Compostela en el Pazo de Rasoy. Ayer nos visitaba la alcaldesa, hoy nos visita el líder de los populares, del Partido Popular y candidato a la alcaldía, Borja Berea. Señor Berea, bo día, benvido.
1: Bo día.
0: Hoxe é o segundo día de curso escolar, e vostede ten cativos, non? Ten fillos, fillas en edade escolar. Que tal o segundo día? O primeiro, entendo que xa pasou. Que tal, sí, o segundo? Okay. Lévase peor o segundo que o primeiro, non?
1: Sí, é como un... está todo acelerado por 2000, todo está pendente da escola, de que non falten os zapatos, os tenis, os lápices e todo o material. E o segundo día xa está a cousa un pouco máis encamiñada, non? Pero sí. O día anterior e o primeiro día son os máis tensos.
0: Esta historia é de cambio de ritmo, digo, para os cativos e para os pais, non? Hai outros horarios, non? Custa ou non custa?
1: Eu creo que o peor é para os profesores, non? Porque como lle deixes ali, aí vos quedan a desbrozar ahora co todo o descontrol do brao. Porque sí que chegan moi alterados, completamente descompensados, alterados, nerviosos, os amigos, as actividades, e aí sí que hai que recoñecer que a paciencia, o esforzo e a habilidade, a profesionalidade dos profesores para controlar os rapaces, sobre todo os máis novos, as primeiras dúas, tres semanas ten que ser importante.
0: Veñenlle recordos de cando vostede iba ao cole?
1: Sí, eu era dos que quería empezar. Gustábame o de volver a ver os amigos, porque eu pasaba o verán fora de Santiago, uh-huh. E tiña esas ganas de volver a ver os amigos, as clases, no meu caso entrenar, baloncesto, todo, volver un pouco a rutina. Sí que teño esa sensación de finais de agosto e principios de setembro, que empece xa, non? Que a ver se empezamos xa.
0: Mira, algún profesor ou mestra que non lle marcara, sino que teña un especial recordo, non? Algúnha vez ou moitas veces, ou cando se atopa ou se encontra con outros compañeros, compañeras de promoción, sempre se fala, acordaste de que, bueno, pues mira, canto, non sei, cariño, estima ou agradecemento lle teño a...
1: Sí, tuve moitos, pero vou dicir un que además, conócelo. A mellor hasta queda sorprendido.
0: Bueno, vostede curso
1: en Peleteiro. Profesor de física, actual entrenador de fútbol sala.
0: Santiago Valladares.
1: Sí. Moi culé, por certo, que viña enfadado os lunes, cando perdía o Barça, xa sabíamos que ni unha sola broma na clase os lunes, pero era moi moi bo profesor, con carácter, ¿no? Bueno, como el xa tiña xogado, contábanos que xogara na selección española,
0: sí,
1: falo do principio dos 90,
0: xogara no Vegas a Chaston, que era equipo de fútbol sala que había por aquela época referente en Galicia.
1: E despois, pues, moitos anos despois, pues, tivo este éxito como adestrador aí en, non sei, o equipo en Levante, non?
0: Creo que foi en Peñíscola.
1: Na zona de Levante.
0: En Peñíscola. Sí. Agora está retirado, sí. Volveu para casa este ano. Moi ben, eso na parte académica, aínda que o curso político, digamos, comenzou xa neste caso unos días, como comeza para Borja Berea este curso?
1: Pois xa focalizando, poñendo os obxectivos e as metas moi claras, que son facer todo o posible, traballar con todas as enerxías, o 120%, cunha meta clara, clarísima e sen matices, non? Que poñernos a gobernar o día seguinte das eleccións, non? Hai unha doble tarefa, que, lóxicamente, ter a maioría suficiente para gobernar, pero xa o día seguinte estar gobernando, non? Por tanto, hai que traballar nesa dualidade, non pensar únicamente nas eleccións, porque nos estamos convencidos que imos gobernar e o día seguinte temos que gobernar. Por tanto, hai que estar xa coa mentalidade de goberno, non? Que, bueno, pois esta dualidade non é sinxela, pero é o que trato de transmitir a todo o equipo. Tensión competitiva electoral, pero tamén equilibrio de goberno, porque ao día seguinte imos ter esa responsabilidade se os santiagueses así o deciden.
0: Vai a ter que estudiar moito, non? Porque non necesita aprobar o curso, ten que sacar matrícula de honor, non?
1: Sí, eso comentaba na última rolda de prensa cando me facían a pregunta de Pedro Blanco e de Goretti San Martín e de María. Desexo toda a sorte do mundo o resto de candidatos de das coalicións de esquerda, pero todos temos cousas boas, cousas malas. Estou convencido que todos imos intentar acertar coas propostas para ter o mellor resultado, pero hai unha diferencia que non é discutible. non é de matiz, non é discutible. A Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta e non adscritas, chégalles cun aprobadiño moi raspado para ser alcaldes ou alcaldesas. Non teñen que sacar un gran resultado porque vanse asociar entre eles. O único que ten que sacar matrícula de honor son eu, non? Bueno, pois ese tamén un reto máis estimulante que anima máis.
0: É curioso, non? Porque fai como deporte, deselle sorte ao rival cando realmente o que quere ganarse, non? Que é un pouco contradictorio, non pode ser.
1: Bueno, que
0: imos a competir esto, como os capitáns no baloncesto ou no fútbol que se saudan ao principio, se di moita sorte, pero eu quero ganar, o sea,
1: bueno, e non, ¿no? Que non dubide ninguén que o que quero é ganar,
0: claro,
1: que
0: canto máis, tanto máis sorte, entendo que axusta,
1: sí,
0: máis que sorte, saúde, hai que pedir moita saúde.
1: Sí, que outro pedir que mala sorte non lle queres a ninguén, tampouco, entón estás nunha situación. Sí, pero bueno, mira, boa sorte, que nunca non pasa nada. Boa sorte, que fagan o mellor posible e que eu teña a maioría de goberno, claro.
0: Ben, ben. Que materias ten que aplicarse máis, cree vostede, digamos, neste curso para convencer aos cidadáns de Compostela de que é a mellor elección para ser alcalde no futuro?
1: Pois insistir no que xa estamos facendo. Cando algo funciona non convén demasiado tocalo, non? Vimos cun ascenso electoral fortísimo de 8 a 11 concelleiros contra todo pronóstico e 3 anos de traballo moi intensos, bueno, que aí están tamén todas as casas demoscópicas xa poñéndonos nese escenario de maioría absoluta, non? Entón a pregunta é que o que estamos facendo ben ou que o que podemos mellorar, non? Hai unha liña de traballo que para min é incuestionable, o sea, non hai debate, que é estar na rúa, estar coa xente, estar escoitando. Porque se perdes o termómetro, se perdes o contacto coa realidade, é moi difícil despois acertar, non? Nos estamos, pues, agora mesmo, non? Todas as semanas diante dun micrófono, hai que acertar co que se está a decir, acertar co que propós, acertar co que criticas tamén, e acertar con, bueno, pues, co termómetro, co espírito, coa sensibilidade desta cidade, unha cidade complexa, unha cidade diversa, unha cidade con centos de matices, e no momento que perdes a conexión coa xente, pois a caída é estrepitosa, non? Creo que o acerto que estamos tendo, que estamos a ter, tanto eu como todo o equipo, é ese contacto coa xente, é que, bueno, pois os veciños, os santiagueses, vense reflectidos en nós como, bueno, pois un equipo de goberno con capacidade, un equipo de goberno con sensibilidade, con empatía, con coñecemento da cidade, con capacidade de xestión e con ideas diferentes as que se puxeron hoxe sobre a mesa, que é o que queremos facer, transformar a cidade con tranquilidade, con sentido común, pero sen perder tampouco as ganas.
0: Xa sei que me vai contestar, pero vese como futuro alcalde?
1: Sí, por suposto, senón non estaría aquí sentado a 9 meses dunhas eleccións municipais, non? A mí o que non me gusta é estar na oposición, eu sempre o dixen, non? Eu estou en política para ser alcalde de Santiago. No primeiro intento saquei 11 concelleiros de 25 e, sin embargo, goberna a cidade un partido que ten 6 concelleiros de 25. Eso que é legal e que é lexítimo, bueno, pois queremos transformalo en unha maioría que non permita esas alianzas por parte dos outros candidatos, non? Que impere o sentido común. Eu non sería alcalde con 5 ou seus concelleiros. Entendo que non tes a representación suficiente. Sempre dixen que o Partido Socialista, dende o meu punto de vista, o que tiña que ter feito naquel pleno non era votarme a min. Non era queremos a Borja Verea como alcalde, era simplemente ou votarse eles mismos ou unha abstención. Eles decidiron, bueno, pues que un partido político, unha candidata con 6 concelleiros de 25, gobernase a cidade. Para min foi un erro, dixen non dende o primeiro minuto. Un erro legal, un erro lexítimo, pero a legalidade tamén pode levar a equivocacións. E o que estou traballando, a oportunidade que lle pido aos cidadáns, a oportunidade que lle pido aos santiagueses, é que me deixen gobernar, demostrar que podo facelo mellor, que quero facelo mellor, que estou capacitado para facelo mellor do que o fixeron os últimos gobernos.
0: As últimas enquisas decían que lle falta un plus todavía, non? Para esa matrícula de honor, non? Que está aprobado, pero que non é suficiente para a matrícula de honor. Hai que tener en conta que as próximas eleccións municipais, precisamente, o ser unha cidade de Compostela de 100.000 habitantes, vai ser a 27 concelleiros, non? Necesitaría 2 máis, digamos, que as últimas eleccións para gobernar. como está, non sei se dentro do propio partido manexan enquisas, a percepción que ten vostede da cidade, dos veciños, das veciñas.
1: É indiferente que haxa 25, 27 ou 270 concelleiros, é un tema porcentual. Sí, sei que sí, é difícil transmitilo, sí, non? Sí, porque sí. A xente de 27, ostra, é moito máis difícil porque necesitan tres máis, non? É un tema de porcentaxe. Necesitamos do 44% para arriba dos votos. Uh-huh. O que dis das enquisas, pois pues, estános poñendo xa no 42, 43, 41, polo tanto, rozando nun escenario técnico xa de maioría absoluta, que o que temos é que consolidar, non? E, bueno, pois esa é a liña de traballo. E que imos a facer, que era a pregunta que me facías? Pois intensificar o que xa estábamos facendo. Moitas propostas, para non enganar a ninguén, este é o Santiago que queremos. Sei que as propostas son de doble fío. Alguns asesores din, non propoñas, porque sempre que propós algo, hai xente que non lle gusta, e vas a restar, non? Bueno, pero creo que hai que ser transparente e que hai que ser claro. Levo facendo os dous últimos meses propostas moi potentes en materia de pais e nais e de rapaces, non? Por exemplo, o último, o Colebús, o viaxe a Irlanda para terceiro da ESO, o canguraxe municipal, parada familiar. E moita xente o que me di, non fagas propostas, porque hai xente que non lle gusta e restan. Bueno, eu non son así. Creo que teño que ser transparente e que a xente saiba exactamente o que vota. Vota un candidato, lóxicamente do Partido Popular, pero cun programa que é o programa do meu equipo e o programa meu, non? E, polo tanto, eso que vou a seguir intensificando, moitísimas propostas e moitísimo contacto coa xente.
0: Lóxicamente, todo o que se move, todo o que se di, o que se publica, as informacións, sobre todo o que din precisamente os que van a pasar a ser rivais, non? Contrincantes, se mira, se valora, se analiza dentro do partido. Pedro Blanco, Goretti San Martín, Mercedes Rosón, xa son os candidatos, candidatas oficiais, non? Con vostede, falta Compostela Aberta, pero María Rozas postulouse para ser outra vez candidata. Como ve os perfis dos rivais?
1: Tamén, pois son,
0: ademais da sorte.
1: Son grandísimos adversarios, non? Grandísimos adversarios tanto a do BNG, candidata do BNG, candidato do Partido Socialista, posiblemente a que repita a candidata de Compostela Aberta, e a de non adscritos, e bueno, pois eso fai moito máis interesante a batalla electoral. Xa tiven un grandísimo adversario nas anteriores, que era Sánchez Bugallo. Eu acórdome que un ano antes das eleccións, o que me decían era, non tes nada que facer, como llevas a ganar a Bugallo? Onde vas? Onde llevas ti a ganar a Bugallo, non? Que leva toda a vida de alcalde, coñece toda a cidade. Como digo, non decíamos a amigas da miña nai, vamos, o sea, que era unha cousa que daban por feito que era, bueno, pois non só ganamos, senón que duplicamos a lista do Partido Socialista. Por tanto, eu creo que é moi bo para a cidade ter grandes adversarios no BNG, grandes adversarios en Partido Socialista, grandes adversarios en Compostela Aberta, en non adscritas, porque eso, bueno, pois é un engadido á riqueza política desta cidade.
0: Omarse desta cuestión, vamos ca actualidade neste caso na cidade, os temas con que comenzaron, digamos, este curso. Bueno, en principio, falaba onte ca alcaldesa, despois dun susto no contrato de transportes, queda solventado e firmase a próxima semana. Non contaba vostede con que sacaran adiante o concurso de transportes nesta legislatura?
1: Bueno, o que hai que facer é aplaudir e dar os parabéns, non? Se Santiago vai a ter autobuses, mellores líneas, se todo vai a funcionar mellor, pois que non queda outra que estar todos contentos. Agora, ben, eu dividiría, non? Tardaron 12 anos. Bueno, chegou, correcto, pero foron 12 anos. Cando un contrato, pois acaba de verse que pode facerse en dous. Que pasaron os outros 9, 11, 10 anos. A concellería que os acabou adiante, pois tardou 8 anos. Como digo, pois queremos incluso saltarnos a época do Partido Socialista, non? Estamos xa, como digo, a piques de ter os autobuses novos, e o que toca é, pois, se funcionan. Son máis, son mellores. As líneas máis eficientes, pois aplaudir. Agora ben, queda o debate das tarifas. E no debate das tarifas, nos estamos apuntando, queremos traer a Xenda Pública unha cuestión que para nós é moi importante. Levamos insistindo nas últimas semanas que se recupera a gratuidade para os maiores de 65 anos. Para nós é unha línea vermella. Aí terán que pronunciarse os demais. Se non adscritas Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG queren retirar ese dereito, os maiores de 65 anos, pois quedará retirado e o noso objetivo será recuperalo en maio de 2027.
0: Digamos que vostede, se é alcalde, atoparía xa, digamos, un concurso en marcha, non? Pero sí que a posibilidad de modificar o tema das tarifas.
1: Sí, sí, claro. Todas as concesións, todos os concursos, hai unha competencia administrativa que a modificación contractual e cumplindo os parámetros, pois esa é unha cuestión que para nos é unha línea vermella que recuperaremos.
0: E algunha decisión máis no capítulo de transportes? De variar, de cambiar con respecto, digamos, o...
1: Hai que ver en que situación concreta chegamos a maio de 2027. Se xa están desplegados todos os autobuses, se xa están todos os novos autobuses, pois pouco haberá que cambiar, non? Agora ben, bueno, pois haberá que facer ese test de situación, non son maio do 27, porque é un contrato de 12 anos, no ano 2, no ano 3, no ano 4, hai deficiencias, pois haberá que axustalo, non? Creo que esa... coletilla que teñen acostumados os políticos en Santiago, non, que isto contrato 64 non se pode facer nada, iso é mentira. Ou é non coñecer a normativa ou non coñecer onde está un traballando, pero as concesións, os concursos, os contratos poden modificarse, actualizarse, axustarse, mellorarse ou, se te equivocas, empeorarse.
0: Uh-huh. E a decisión do Concello, neste caso, en materia de mobilidade, de deixar as rodas en sentido único de dirección? Dirección en sentido único de vehículos, non? Baixada.
1: Aquí hai dúas maneiras de velo, non? A de falar coa xente, o sentido común, o que eu podo decir a través dun micrófono, e despois, polo que escoitei onte a alcaldesa, hai uns informes. Hai un área de mobilidade que di que isto vai a funcionar. Entonces aquí hai unha contradicción entre o sentido común, que di, claro, puxeron un paso de peóns diante dunha paso elevado diante dunha escola infantil para mellorar a seguridade dunha pequena escola infantil. E, sin embargo, esa decisión o que fai é desviar centos e centos de vehículos por diante do colexo máis grande de Santiago, que é a Salle. É unha contradición do sentido común, non? Explicante isto, non eres capaz de entendelo. Despois dicían que, como consecuencia do paso elevado, hai un problema cos autobuses que non poden facer a doble parada de subida por as rodas e que, por tanto, esa é a causa do desvío. Bueno, aí había improvisación, aí hai chapuza. Pero claro, cando escoitas onte ao goberno decir, no, que hai informes de tráfico que din que vai a ser máis fluido que suba pola Salle. Bueno, pois aí, claro, aí non teño esos informes, eu non teño toda esa materia técnica para poder valoralo. Ahora, a decisión transmitida de que, como consecuencia dun paso elevado, hai que desviar todo o tráfico, a que sonaba? A chapuza, a improvisación. Ostras, que levantamos o paso elevado e non poden subir os buses. A mellor había que pensalo antes de facer o paso elevado. Entón, terán que aclarar se é como consecuencia do paso elevado ou se é como consecuencia de que hai uns informes técnicos solventes que din que isto vai a funcionar, non? Por tanto, pois aí teño a dúbida. Non sei a cal das dúas razóns esta toma de decisión.
0: En principio vai estar a prova esta solución supostamente momentánea. Logo, a ver o que sucede. Que pensa, que pode xa quedar así ou que...
1: Bueno, da prova a mí pareceme ben, creo que é intelixente arriscar, ensayar, as cousas funcionan ou non funcionan. Preocúpame máis o que decía antes, que non hai unha explicación clara. Se consecuencia dunha chapuza, pois mal, porque facer unha prova derivado dun erro, pois non é algo que se podamos aplaudir, non? Porque eso sería, se sae ben, pois é chiripa, non se pode xestionar así. Fago un paso elevado, non poden ir os buses, desvío os coches, e funcionou. Eso non é unha maneira de gobernar. Agora ben, se isto é dun traballo de mobilidade, cuns informes, cun análise de fluxos de tráfico, e funciona, pois se todos están contentos, os pais, os nais da Salle, os taxistas, os conductores de autobuses e os veciños, pois nada que decir.
0: Isto é un apéndice do que pode ser a futura ronda histórica de Compostela, non? Esa idea que sacou o Concello neste caso a concurso, que todavía non se dirimiu, non? Como podría quedar a mobilidade no que nese conector central, non?
1: Tampouco sabemos, non? O conector central o que vai a ser é unha proposta electoral deste goberno con cargos públicos. Fixeron un concurso internacional fai un ano, rematando o mandato, e presentarán agora, pois en precampaña, e bueno, pois terán, digamos, máis medios que nós, porque darán, como digo eu, pois infografías preciosas, todo moi bonito, pero non vai a deixar de ser unha proposta electoral pagada por todos os pagada por todos os santiagueses, senón pois estaría en funcionamento. Eu sempre digo que unha campaña electoral os que gobernan teñen que ir cunha folla de servizos. Isto é o que fixemos, o que prometemos e o que fixemos, pum pum pum pum pum. E se cumples, repites, porque a xente non é tonta. E a xente cando un cumple o que promete, e a cidade está mellor, da igual que sexas do BNG, do Partido Socialista, de non ascritas ou de independientes, vas a gobernar, porque a xente, como digo, vota con intelixencia. Que é o que non me gusta a min? Pois o que estamos vendo con este goberno. Ten unha folla de servizos nula, ou prácticamente nula, estamos vendo que está utilizando os cartos de todos os santiagueses para financiar o seu programa electoral. A min eso sí que non me gusta.
0: Ten vostede algunha idea o Partido Popular para verse de cerca?
1: Estamos, bueno, tiñamos unha idea.
0: Tiña a idea do túnel que presentou nas eleccións anteriores, pero digo, si algo diferente ou un estudio precisamente desa cuestión do túnel, non sei
1: máis,
0: se existirá en eso.
1: Máis alá do túnel era a peatonalización completa de toda a Virxe da Cerca ata Basquiños, únicamente con acceso de autobuses, taxis e precisamente as escolas. É certo que facíamos unha vía subterránea para a saída de vehículos, pero a medida potente era a peatonalización completa de toda esa área que ia desde Porta Faxeira ata Basquiños. Esa que coa que nos presentamos é que sacamos 11 concelleiros, que non sacamos dous. Coa que sacamos sí, 11 concelleiros. Polo tanto, imos ver se a mantemos, a reformulamos ou se funciona, a que se ten todo o consenso social, político, económico a este concurso que está facendo o BNG, pois tampouco non imos tirar pedras contra o propio tellado.
0: Outra cuestión desta semana foi a presentación das alegaciones que vai a facer o Concello de Santiago sobre o que é o PIA do polígono industrial de Lavacolla. Tamén coñecemos que os veciños precisamente desa bugueira piden o archivo dese PIA, presentan 15.000 firmas. Que pensa vostede esta situación, ese desenrolo urbanístico nesa zona?
1: Bueno, o primeiro que o solo ten que ser industrial, non pode ser comercial. Non? Eso creo que todo
0: aí está de acordo un pouco co goberno.
1: Pues, ¿no? Creo que é sentido común, non? Que non se vimos o que pasou en Costa Bella, calquera que viva en Santiago sabe que non se pode facer outro polígono, outra zona comercial, non? En menos pois a esta distancia. Digo unha segunda cousa tamén importantísima. Fai falta solo industrial. É un dos maiores problemas que ten hoxe Santiago. Non ten solo industrial. Polo tanto, creo que é unha boa iniciativa que se faga solo industrial, pero que sexa industrial, e despois todo apoio aos veciños, que imagino que ahora, a través das alegacións, pois a administración, neste caso autonómica, que aquí incoa a creación deste novo polígono industrial na Lavacolla, pois terá que ter toda empatía, toda sensibilidade, para que todas as cuestións xa de detalle, de accesos, de parcelas concretas, de prezos, pois poidan, bueno, se poida chegar a un acordo de, como digo, de empatía co veciño e de necesidade de solo industrial que ten a cidade. Todos esos intereses temos que conseguir entre todos que sexan compatibles.
0: Falou, vai falar cos veciños da zona?
1: Por suposto que sí, además teño moi boa relación con a Asociación de Lavacolla e, bueno, pois nestes días, canto antes, pois terei esa conversa. O importante, en todo caso, é que a conversa sexa coa Administración Autonómica. Eu si pido a Administración Autonómica que faga ese esforzo de diálogo cos veciños para coñecer cales son eses desaxustes e sen perder entre todos a perspectiva de que é necesario solo industrial en Santiago e que hai que agradecer que se incoe solo industrial.
0: Moi ben. Outras cuestións, dúas máis, de actualidade. Vostede ve factible isto de que pide Gonzalo Miños Borja Iglesias medalla de ouro de Santiago? Hai a recepción o próximo lunes no Concello.
1: Pues por suposto, como que non? Como non vai a ser factible? Non? Creo que...
0: Ahora, votaría a favor se a Comisión de Condecoracións o propón.
1: Ninguna dúbida.
0: ¿Por qué le valo a esta...?
1: Ninguna dúbida, ¿no? Creo que a marca Santiago leva a Borja Iglesias, ¿no? E agora mesmo, pois, é un dos das persoas máis queridas, coñecidas e admiradas por todos os rapaces de Santiago e por toda a cidade, ¿no? É marca Santiago, Borja Iglesias. E todos os honores que poida ter, pois nos imos apoiar e máis todavía se puidesen ser. Creo que hai que ser agradecido con aquelas persoas santiaguesas que tiveron o esforzo a sorte e a capacidade de chegar onde chegou. Temos un campeón do mundo de fútbol. Campeón do mundo de fútbol de Santiago e que, como digo, queridísimo por todos os compostelans.
0: Vai o luns a recepción, entendo.
1: Sí, sí, claro.
0: Creo que vai a ir moita xente. A Obradoiro, a Velo.
1: Sí, non, habrá moito rápido.
0: Non sei, pregunto, non sei se pode percibir algo, porque, bueno, o sea,
1: creo que sí. Entonces,
0: pasou, cada moitas veces se di que pasou o día, pasou a romería, non?
1: Sí, bueno, tamén aí o concello terá que hacer un esforzo de non dar a sensación que imos a ir dar llamado no salón, senón que máis ben para a cidade, non para dar que 20 concelleros lleden a mao ali no salón de Vermello.
0: Sí. Que salga o balcón e que teña oportunidade tamén no Obradoiro, máis que no balcón, non? Unha propia plaza de compartir cos veciños e as veciñas, sobre todo cos cativos, entendo, non? Que son, bueno, hai moita xente que lle gustará ir a escoitar, a ver, saudar e sacarse unha foto con Borja Iglesias, cativos e subilados, non? Bueno, decir así. E unha última cuestión que quería preguntarle, non? Vimos dun suceso esta semana na residencia universitaria de San Clemente, que leva pechada moito tempo, a rectora demanda das administracións colaboración para a rehabilitación precisamente do colexio, que volva a ser unha residencia universitaria que agora está pechada. Non sei en que pode colaborar e axudar o Concello de Santiago neste sentido. Como ve vostede esta situación?
1: Eu primeiro que digo que é unha administración, que é a universidade. Imaginemos que o edificio fora do Concello, fora da Xunta ou fora da Diputación, non? Por tanto, a administración competente, que a universidade, terá que facer algo tamén
0: mantenemento.
1: De mantenemento, non, pero de un autoanálise de que o que pasou. Porque é un edificio, unha parte dun edificio que aí pasa moitísima xente. Pero moitísima xente. Entón, que é o que pasou? Supoño que se depurarán responsabilidades, abrirás un expediente, ou haberá algo de, bueno, como digo, de autoanálise de que se fixo ben e que se fixo mal, non? Ou de pedir os cartos, por suposto, pero primeiro hai unha responsabilidade. A universidade é unha administración, como é o Concello, como é a Xunta de Galicia ou como é o Goberno de España. Repito, se ese edificio fora municipal, ou fora da Xunta, ou fora da Diputación, estaríamos pedindo responsabilidades ou polo menos explicacións de como é posible que caiga un edificio no centro da cidade, unha zona transitada, non? Por tanto, eu espero que haxe unha investigación, unha depuración de responsabilidades. E a partir de aí, pois toda a financiación e toda a axuda do mundo que poidan ter todas as administracións. Pero primeiro, hai que ser responsable co patrimonio de cada un. E teñen un orzamento e terán que tomar decisións de por que estaba eso nunha situación de casi ruína ou de ruína, como acabamos de ver.
0: Moi ben. Señor Brea, grazas por esta conversa.
1: Un placer.
0: A estudiar, que ten moito que estudiar este curso. Ata o próximo xoves. Unha aperta, bo día, grazas.
1: Chao.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavive Niño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
5: Radio Voz, con Alberto González.
6: Imos agora con unha proposta. Unha proposta que une fotografía, memoria e territorio. Hoxe pola tarde comeza en Compostela, no barrio de Sare, en Picaños, o ciclo de encontros de fotografía contemporánea Debaixo do Lavadoiro Había un Anillo Douro. Está organizada pola Fundación Didac, co apoio do Concello. Trátase precisamente de unha actividade que vai a estar guiada polo artista Sergio Marei. Van a ser 5 sesións, 5 días, dende hoxe ata o 3 de octubre, nas que aqueles que irán participar van a percorrer o barrio, van a partir do histórico lavadoiro de Picaños para recuperar fotografías, paisaxes, relatos, recordos dos veciños. A idea é utilizar toda esa fotografía como unha ferramenta para observar o territorio e descubrir esas pequenas historias que forman parte da identidade do barrio de Sar. Está connosco precisamente o artista Sergio Marei. Hola Sergio, moi bo día.
7: Hola, bo día.
6: Debaixo do lavadoiro había un anillo douro. O título que xa desperta curiosidade en sí. Que hai detrás dese anillo e dese lavadoiro?
7: Bueno, a idea un pouco, sempre parto un pouco das copas tradicionais, como un pouco así sempre a miña fonte de traballo. E me parece como moi acaída estes dous versos dunha copla para dar título, non, a este traballo, que ao final que nos vamos a facer é un pouco partir deste lavadoiro, do lavadoiro como un punto de encontro, do lavadoiro como lugar de fala, para un pouco artellar por todo este proxecto alrededor da memoria de todas as vecinas anillo va a revezar, ¿no? Entonces, la idea un poco es que ese anillo douro, o que haya ese anillo douro, pues son todas estas historias, ¿no? De todas las personas pues, que habitan o barrio, ¿no? Y que se nos esquecen y que al final, pues, a parte importante también do lugar, ¿no? Las personas que habitan, las personas que construyen.
6: Muy bien. Dime una cosa, ¿por qué Sar Picaños? Digo sobre todo este territorio especialmente interesante para mirar a través de la fotografía, ¿no? Porque al final trátase de esto también, ¿no? De esta propuesta.
7: Sí, bueno, a elección do barrio también partía un poco da fundación, pensando un poco en trabajar pues también nos barrios quizás más periféricos, ¿no? Da cidade, os barrios que conservan certa también realidade, pues más achegada ao que pode ser o rural, ¿no? A dinámicas más cercanas a ese tipo de vivencias, ¿no? E esa é un pouco tamén a escolla deste barrio, ¿no? Tamén por pues, a lonxase tamén do centro, ¿no? A cercanía tamén do propio barrio á fundación, ¿no? Que está moi preto, ¿no? E a fundación tamén así o sinte, entón, bueno, un poquinho así.
6: Ben, contame unha cousa, ides a traballar fotografía e memoria, non? En certa medida, investigar, preguntar, recorrer, como vai a ser esa mirada que queres facer que aquelas persoas que participen na actividade, deixame que diga aquí que a actividade é gratuita, creo que todavía hai posibilidade de poder participar, non?
7: Sí, sí, ainda se pode anotar a xente, ainda se pode participar, incluso ainda que non manden o mail, se te chegan ali, hoxe, será ben recibidas, por suposto. Bueno, a idea un pouco neste primeiro encontro, vamos a traballar sobre as fotografías xa dos propios arquivos personais da xente do barrio que xa chegue, arquivos personais que poden ir desde fotografías de fai dúas semanas, digamos, a arquivos pues, máis antigos, ¿no? Pues de principios deste século, de finais do século, un pouco tamén dependendo da realidade de cada persoa, ¿no? Ao final pues, habrá xente que leva habitando o barrio décadas, outras que están recién mudadas, bueno, habrá como moitas posibilidades, ¿no? E despois a idea é como tamén nas vindeiras sesións traballar a fotografía no barrio, é dicir, fazer que esa xente tamén faga fotografía, fazer un recorrido polo barrio, pouco tamén a partir das conversas que teñamos hoxe, de como sinten o barrio, que onde teñen máis recordos do barrio, indo, pois, caminhando hacia ese lavadoiro, ¿no? E facer esas fotografías tamén coa idea de mostrarles que teñen tamén esa capacidade de poñer o ollo no seu, ¿no? En plan, que teñen o ollo de a onde queren mirar, que queren amosar. E, bueno, e logo traballaremos cos textiles que tamén nos traigan para, bueno, introducir a foto. Estamos traballando en, bueno, en ver as técnicas de o xeito, para, bueno, tecendo, introducindo a foto. Bueno, vendo aí un pouco como tamén un pouco a partir destas primeiras sesións veremos tamén como introducirlas. ¿Sí?
6: Claro, un pouco buscar esa relación, ¿no? Entre esas pezas textiles e a fotografía, ¿no? Sí. Que digamos, obxetos cotidianos, casi máis es que poidan aportar, ¿no?
7: Exacto, sí. E logo crear pues unha instalación que se accionará tamén performativamente para ver ali no propio lavadoiro.
6: Ben, todos interesados, repito, ainda que non se escribiran, a cita é hoxe a partir das 6 da tarde, non? A partir desde a Fundación Didac ou dende o lavadoiro?
7: Non, hoxe vamos a estar no centro, no Centro Sociocultural de Dalí de Sar.
6: Vale, no Centro Sociocultural de Sar, non? Aí, digamos, que comenzades aí, non? A partir
7: de aí. Sí, traballaremos aí.
6: Ben. Perfecto, repito, a partir das 6, aquelas persoas que estén, neste caso, interesadas. Digamos que van a ser, creo que son 5 sesións, non? Son 5 sí. días de taller, de proposta, de intercambio,
7: sí.
6: Non? Que decíamos.
7: Sí. Sí, exactamente. Vamos a ese primeiro encontro. Luego pasaremos a hacer o recorrido fotográfico. Luego otro día donde vamos a visualizar todas las imágenes y continuar a falar en torno a imagen. Un cuarto día en lo que trabajaremos na instalación, en co-creación también un poco. Y al final pues o día de presentar a peza final.
6: Ben, porque todo material, ¿no? Se vai a convertir en una instalación colectiva.
7: Sí.
6: Ben,
7: que se accionará con una performance. Ben. Tamén colectiva.
6: Que vamos a ver finalmente, ¿tes unha idea? Imagínate, bueno, algo avanzará, ¿no? A tua cabeza.
7: Sí, home, as miñas ideas están, pero claro. tamén é un traballo que eu traballo moito no, en traballos procesuais, e o que me interesa moito tamén é que o propio proceso de orixe a peza, non? Ao final creo que a través tamén do que eles conten, do material que traiga, tamén se encaminhará hacia un lugar ou hacia outro, non? O propio, a propia instalación.
6: Ben, ben, ben. Sergio, preocupa, interésache máis o resultado que sea unha, digamos, unha obra artística o que funcione como unha especie de arquivo de memoria de SAR?
7: Bueno, creo que as boas cousas van da man, non? Me interesa tanto o propio arquivo, non? E me interesa sobre todo a xuntanza da veciñanza alrededor da fotografía, non? E de coñer certos elementos que nos permitan recordar e pensar sobre como habitamos, que habitamos e donde habitamos. Pero tamén a peza final, non? Tamén me interesa moito que a xente se achegue a arte contemporánea, que sinta que é algo que lles pertence, que é algo que fala deles, e que ao final lles atravesa como lles pode atravesar calquera outra cousa cotidiana, non? E que ao final pues, a arte é un dereito que tamén teñe.
6: Ben. E despois, digamos, destas cinco sesións, non? Que che gustaría que levasen a xente participante de SAR Picaños?
7: Bueno, pues que se leven a experiencia, non? Que se leven o traballo compartido, que se leven tamén os encontros, non? Pues igual con vecinos que non conocen ou que conocían menos e poden conocer máis. Tamén, bueno, sentir que o que te decía antes, non? Que a arte contemporánea é pertence, entón que pues, a través disso tamén se cheguen máis a estudos, a galerías, aos museos, non? Un pouco tamén perder ese medo, non? Creo que tamén é importante. Bueno, a un compendio de cousas, non? Que ao final pues, parten todos da base da memoria, non? A memoria como esa ferramenta de traballo.
6: Ben, e ti? Que te gustaría levarte deste traballo?
7: Bueno, por unha banda, tamén a experiencia, non? A mí estes traballos coas comunidades me encantan porque, bueno, genera conexións con xente que igual nunca coñecerías, te relacionas con unha comunidade e entendes como se habita ese lugar, como tamén o podes habitar tú no teu propio lugar. Creo que hai como moita experiencia aprendida, todo arquivo personal, que a mí é unha cosa que me fascina, de los arquivos personales da xente que guardan, que se interesa guardar, que non, eso a mí me fascina, e por suposto, bueno, pues a propia peza final, que creo que tamén vai ser super interesante.
6: Bueno, que queda aí a peza, non? Non sei, dentro de un tempo, que alguén se atope ca instalación e pregunte, non? Que claro. Era, que era un pouco SAR Picaños no 26, en setembro do 26, non? Por decirlo así, non?
7: Exacto. Sí, sí, en plan, que pasou aquí,
6: que no? Pasou aquí? Que descubrise que? Que descubrise que, Sergio?
7: Pois pues ese anillo...
6: Ese anillo, debaixo do lavadoiro, non? non estaría nada mal, sin ninguna dúbida. Bueno, pois, obviamente, aquelas persoas que estén interesadas en participar poden facelo, repito, son cinco sesións, dende hoxe ata día 3 de outubro, todas elas pola tarde. Se trata desta proposta que acaba de explicar perfectamente o seu responsable, vou non decir así, a persona que vai a guiar os cidadáns que se apunten, que en este caso Sergio Marei, polo barrio de SAR, eso, buscando ese anel de ouro debaixo do lavadoiro de Picaños. Sergio, un placer, que vaya moi ben. Grazas polo teu tempo.
7: Moitas grazas.
6: Unha aperta, bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. Ascores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: calorro, Estopa, en la tarde es tuya, de parte de Susana de Taboada, que está escuchando, y bueno, para toda la gente que le guste también esta canción de los hermanos Estopa. Seguimos con más dedicatorias. Ya sabéis, el teléfono para pedir vuestra música es el 981 13 44 33, el número que podéis marcar para entrar en directo en antena y compartir con toda la gente esa canción que os gusta. O si no, también ya sabéis que tenemos el WhatsApp o el correo electrónico, aunque ahora el correo prácticamente pues ya no lo estamos usando, sino que nos hemos pasado al WhatsApp, que es mucho más rápido, llegan antes los mensajes y se garantiza más pues que entren en la misma tarde en la que los enviáis, tanto a través de mensaje escrito como de una nota de voz. Por cierto, mismo teléfono y mismo número de WhatsApp que también tenemos a partir de las 6 para nuestro espacio de salud natural para todos, que hoy estará con el doctor Jesús Vázquez de Laboratorios en Mind. Vamos al teléfono, tenemos por ahí a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿estás por Verín?
1: Está por Verín, un rosal de Verín.
0: Muy bien, ¿qué tal por ahí, Manuel?
1: Pues muy bien, sí, mañana iré a las fiestas de Muxía.
0: Ah, qué bien.
1: Sí, que casi mi Muxía hay 50 años casi.
0: Entonces, ¿qué fas ahora en un rosal de Verín, luego?
1: Pues estoy en una bodega haciendo viño.
0: Ah, pero ti vives en Muxía, entonces.
1: No, yo vivo de rosal aquí de Verín. En Muxía caseime, aí vai facer por ano que ven 50 anos. Estuvemos en Suiza, eu onde conocí a muller foi en Suiza.
0: Ah, ela é de Muxía.
1: Ela é de Muxía mesmo, hasta se chama María de la Barca.
0: Ah, como mira, a virgen. Como a virxe da Barca. Pero sí, logo estuveches en Suiza e despois fuches para aí, para Verín.
1: Sí, votamos 30 anos en Suiza e agora estamos aquí en Verín. É un pobliño aquí bastante xeitoso.
0: Que ben. Pero ti eres unha persoa moi nova para levar 50 anos casado. Casaste moi noviño.
1: Eu xa teño 73 anos.
0: Como que xa tes? Aínda tes. Sí. Por iso, pois casaste noviño, entón, non?
1: Sí, casaste aos 25 anos.
0: Ah, bueno, pois mira. Pois mira.
1: Aos 25 anos, sí.
0: Está ben.
1: Eu sou deportista tamén.
0: Ah, sí?
1: Es un muy deportista. Lá en Suiza facíamos un maratón de 41 kilómetros. Aí ainda sigo correndo, pero non tanto como antes. Non tanto como antes.
0: Xa notaba eu unha voz que estabas en forma. Xa o notaba, ves? Xa por eso te dicen que eras moi novo. Ves? Xa me daba, xa me estaba imaginando. Sí.
1: O principal de mí que desde que me casei non coñe un kilo.
0: Ah, nada. Mira. Pues non colleche esa panciña da felicidade que din que
1: nada,
0: se
1: nada, nada, nada. Eu comprei un clase para a comunión do meu fillo hai 37 anos e ainda pois o ano pasado e a partir de Muxía pon a boda.
0: Caramba. Pero é todo exercicio ou tamén faz dieta?
1: Non, dieta. Eu como moi ben, pero sei o que como. Xa. Como moi ben, eu teño un huerto detrás da casa, matamos un porquinho tamén que eu compro da casero tamén. Como pescado de Muxía, por eso me casei en la Muxía.
0: Ah, claro.
1: Para levar cousas de aquí, traigo cousas de lá.
0: Todo o mellor de cada lugar, non? É todo natural e sano.
1: Sí, todo natural e sano, sí.
0: É todo, todo, bueno, pois, compaxinado con ese deporte que sempre nos fai ben. Recomendable, cada un o seu ritmo, pero importante, importantísimo.
1: Ah, sí, eu cando hai que mirar fai niebro, xeado, cualquera cousa, largo me po monte, ando sempre de peregrino.
0: Mira.
1: Sí. Ahora tamén me gusta... tú que estás en Coruña, non?
0: Sí.
1: Sí, porque eu estuve en Coruña, porque eu teño a gestión Coruña, que teño aí unha panadería máis un piso alquilado de 40 anos. Teño o piso detrás do ambulatorio do Ventorrillo.
0: Ah, sí.
1: E a panadería está no cruce do Ventorrillo que se chama San Brandán.
0: Ah, San Brandán, mira.
1: Sí, ese é o meu baixo, sí. E a cafetería que está ao lado mesmo pegado como eu... como eu baixo, traballou que a miña muller no hospital alá en... Ahora ten un sobrinho. Traballou alá en Suiza que a miña muller tamén, sí.
0: Digamos que o baixo é teu, ten alquilado a panadería, non, neste caso?
1: Sí. Xa hai 40 anos está alquilado, sí. É máis o piso tamén, sí.
0: Bueno, pero...
1: Traballo con gestión Coruña, que levo 40 anos con ela tamén, sí.
0: Pero entón ti para Coruña non vas volver, vas ir vivir, non se te apetece, ou pode ser?
1: No. Eu fixen a mil en Coruña, desfilei de diante de Franco antes de morrer. Gústame Coruña, que eu sou moi amigo do Franco, do Deportivo.
0: Ah.
1: E falei cos xogadores todos, porque eu mandaba de chocolate de Suiza e mandou o balón ao meu fillo.
0: Ah, vida.
1: Firmado por todos os xogadores.
0: Naqueles tempos do Superdepor, entón, non?
1: Sí, era daquele Superdepor. Eu falei co Bebeto, con todo. Porque eu estuve no Río de Janeiro, duas veces e dixen yo a Bebeto, gústache Coruña? Dixo, Coruña, Río de Xaneiro, un pequeno. E dixen yo, pois hasta ten razón. El Río de Janeiro un pequeño.
0: Sí, sí que tendito, es verdad, es verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues qué bien, qué bien.
1: En Coruña encanta. Me, sí. Ya tenía un director de banco ahí en... Onde estaba o corte inglés, o resto de corte inglés, el Intabeallo, que é onde se fan as peças,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Vou todos os anos alá.
0: No Uleta,
1: e teño aí moitas amistades, sí, sí. A mi Coruña encanta-me. Ahora ben, encanta-me visitar e tal. Ahora para vir aquí, eu teño aquí unha casa de aquí, de diante dun campo que ten 60 mil metros cuadrados, e aquí estamos moi ben, temos Portugal ao lado, temos aquí Verín a 5 kilómetros, e aquí estamos moi ben.
0: Que ben. E tes viñedos tamén?
1: Sí, tiño unha viña grande vendina para non ser esclavo da viña. Teño tres viñas pequenas que vai o viño para Coruña e, pois, e para miñas amistades que eu vendía claro. As uvas e, pero teño que facer viño para eles.
0: Bueno, pero mira, así estás entretido tamén.
1: Sí, sí, sí, sí. Ai, eu non me aburro, non me aburro. Non. Eu parei de traballar aos 50 anos, eh? Aos 50 anos xa non faría nada.
0: Bueno.
1: Nada máis traballando o meu huertinho aquí a estar viñas, ten un hobby.
0: Bueno, pero digamos que paraxe de traballar con horarios establecidos. Logo traballaxe a túa maneira nos teus horarios.
1: A miña maneira, o meu huertiño que teño detrás da casa, e teño unha viña detrás da casa, e pues, isto é un hobby, isto é...
0: Que ben. O sea que...
1: Entonces agora chamou-me unha... Isto sí que me gustou. Chamou-me unha amiga de Monforte de Lemos, que nos vamos a reunir o 26 deste mes, a camarilla toda que estábamos en Suiza de cuando estábamos solteiros.
0: Ah, mira.
1: Sí, unha comida moi forte de Lemos, que eu xa estuve no lío outro día con un amigo que me veu a miña boda, e máis outro que está en Suiza. Entonces organizou que nos vamos a xuntar aquela pandilla toda. Bueno, despois unhas casarnos, unhas viñamos máis pronto, outra máis tarde. E o 26 vamos a Monforte de Lemos a comer, a vernos outra vez, a recordar aquelas historias todas de
0: Monforte. Que pasada, tantos anos despois.
1: A la de Suiza.
0: A ver si vos coñecedes,
1: Home, claro. Eu xa lle dixen, amiga, eu non coño un kilo, amiga, eu estou...
0: Vas a ser un caso casi único, a mellor,
1: Claro, porque iso é bonito, porque eu marchei gorda 17 anos para lá, entonces eu vou ter 30 anos en Suiza como 30 soles. Eu tamén facía, aparte que son labrador de joyería, eu e un profesor facíamos películas de boda, a película nunha foto por toda Suiza.
0: Caramba.
1: Claro. Eu falo francés e o italiano como gallego, igual.
0: Que sorte, igual. Que maravilla, que sorte.
1: Claro.
0: A mí encantaría entonces, me seguir falando contigo, claro, en este caso en galego.
1: A mí tamén me gusta, traballar tal, pero ir a bons restaurantes. Ahora estuve no Monte de San Pedro, ali...
0: Na Coruña.
1: Degustando platos tamén, pero era para vir un amigo comigo, pero tuve que cuidar os netos. Entonces estuvemos tamén ali...
0: Outro día.
1: E gústame Coruña, a mí encantame Coruña.
0: Pois a mí encantame falar contigo, benvido, un placer, Manuel. O que pasa é que temos que dar paso en nada, se sendo doutor,
1: por iso
0: dice a canción, agradezo, Ocho. Que canción queres?
1: Eu teño unha pequeniña, que eu levo escoitando ustedes desde que vin alá de Suiza.
0: Ah, mira.
1: Ahora ben, eu non quero ofender a naide, cuidado. Eu traballei 26 anos ao servizo do público en Suiza e nunca ofendín a nadie. Ahora ben, unha cousinha, e vou ser moi breve. O radio gallego, como temos,

0: Na Coruña.
1: Dando plazos tamén, pero era para vir un amigo comigo, pero tuve que cuidar os netos, entonces estuvemos tamén ali.
0: Outro día, outro día.
1: E gústame Coruña, a mí encántame Coruña.
0: Pois a mí encántame falar contigo, benvido, un placer, Manuel. O que pasa que temos que dar paso en nada, se siendo doutor,
1: por eso
0: me dice a canción, agradezo, Cho. Que canción queres?
1: Eu teño unha pequeniña, que eu levo escoitando estede de que vin alá de Suiza.
0: Ah, mira.
1: Ora ben, eu non quero ofender a nadie, cuidado. Que eu traballei 26 anos ao servizo do público en Suiza e nunca ofendín a nadie. Ahora ben, unha cousinha, e vou ser moi breve. O radio gallego, como temos, falamos gallego, e vin dame unha pena que a xente gallega que fale en castellano. É a única referencia que teño. A veces me comprende.
0: Pois aí queda iso. Aquí podemos falar en galego sin problema.
1: Exactamente, porque, vamos a ver, se unha persona non é gallega que chame, que va... Moi bien, oye, da igual. Pero entre nós, entre gallegos, que chamamos a un radio gallego, que a mí sempre os escuiten, escuitareños, que chamen, que falen gallego, entre nós, falar gallego, non, o sea, castellano é unha cousa que non me gusta. Con isto non quero ofender a nadie, non quero ofender a nadie. Non quero ofender a nadie.
0: Claro que non. Temos a sorte de ter a nosa lingua, de ter o galego. O que pasa que aquí, digamos, que a programación, neste caso, falabas, por exemplo, a Radio Galega, a Radio Pública de Galicia, en galego. A Televisión de Galicia fan programación en galego. Na Voz de Galicia, en Radio Voz, a programación, digamos, oficial en castelán. É algo que eu non decido. Ahora ben, ahora ben, eu falo galego encantada da vida, porque son galega por riba de todo. Entón, que me falades en galego, falo en galego. Que me falades en castelán, en castelán.
1: No,
0: en inglés podría falar,
1: eu comprendo,
0: o que non te podría falar en italiano ni en francés, porque ese sí que non
1: claro,
0: o domino
1: no,
0: como a ti. Que se nos vai o tempo, podes me decir a canción?
1: Bueno, probano cando vai a Coruña e coller un taxi e dixo, poñeme aquí en Radio Voz, e che vou facer unha visita.
0: Veña, que canción poñemos entón hoxe, Manuel?
1: Eu sou moi amigo dos satélites, que teño o cantante e o trompetista. Unha dos satélites, a que te che guste, é igual.
0: Pois mira, imos facer unha cousa, porque agora non nos dá tempo a poñela, porque a 6 chega a sección de salud. Xa non podemos poñer máis música. Entón, vamos a falar co médico e a partir das 6:25, 6:30, poñemos a tua canción dos satélites, vale?
1: Ah, tamén escoito as cousas do médico, que tamén collo punto
0: rojo. Bueno, pois imos con
1: ele, bueno,
0: porque aí sí que temos que ser moi puntuais, vale, Manuel?
1: Falar contigo,
0: igual.
1: Teño placer que por ano que ven que vou facer unha visita.
0: Gracias, unha aperta. Adiós, chao,
1: gracias,
0: Manuel. Hasta luego. Nada,
1: bien.
0: Chao, chao.
1: Adiós.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Salud natural para todos. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Radio Voz.
3: Con la llegada del verano queremos preparar nuestra silueta y sentirnos ligeras. Aqualim de Laboratorios Maen es un tratamiento detox para acompañar a una dieta equilibrada que depura nuestro organismo y ayuda contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, consigue un mayor bienestar digestivo, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias a Aqualim. Consigue Aqualim en tu herbolario de confianza o en el teléfono 669-56-1768 y prepárate para el buen tiempo de forma saludable y natural. Encuentra Aqualim en tu herbolario o llamando al teléfono 669 56 17 68.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: do aporto Chiringo, é máis para vós.
1: E que tal, para... que tal vai o Chiringo? Sigue aberto, non?
0: Si, sí, está só 31 de outubro, pero non creo que fai moito frío.
1: Bueno, depende como veña o tempo, eso nunca se sabe.
0: Si, sí, pero a noite, bueno, en que está meu fillo xa ten tapado con a lona e así, pero bueno, e non está preparando.
1: Bueno, pero a noite é verdad que refresca un pouco, pero de momento o tempo, a ver, o martes polo menos choveu e demais, pero en general está bastante bon, así que igual ainda se aproveita, eh.
0: Choveu, pero ainda tuveron un pouquinho de xente, o día que choveu, que tiñan así un toldo posto, e bueno, a xente ainda ven por aquí a pasear, que pasea moita xente por aquí polo paseo, que van a las salinas, e bueno... Ainda van parando, aí a xente, se están os piragüistas, e, bueno, outra xente que vai máis pola noite, e, bueno, vai indo, Chiringo vai indo.
1: Que ben, que ben.
0: E nos que lle facemos propaganda.
1: Claro, bueno. E máis veo un verano fabuloso. Que está por cesantes?
0: Sí. ¿Eh?
1: Están cesantes?
0: No, está en Paredes, en Vilaboa.
1: En Vilaboa,
0: está aquí donde a Pontesa.
1: Que ben, pois con este verán que está vindo e que moita xente ainda está de vacacións en setembro, pois mira que ben, e o tempo acompaña, estupendo, estupendo, moi ben.
0: En Arcade e Chiringo xa están os de Paredes en frente dos de Arcade.
1: Ah, están moi ben.
0: Aí, ainda son tamén da familia os de Arcade, están aí un frente dos outros, só hai que cruzar a ría.
1: E solo. Estamos... bueno, pois imos poñerte a Rocío Dúrcal e alegrome de que todo vaya ben.
0: Nunca pensei de entrar, voxe dixeño, bueno, voxe xa nada.
1: É que sí que se pode, sempre toca, se non é un día é outro, xa non han perdido esa esperanza.
0: Mira que, David, que eu non vou moito a misa, pero mira que este pulgar...
1: Pois xa ves, porque mira, ás veces está un 40 veces e non hai maneira, e outras veces entra a primeira, cando coincide a chamada, así que non deixes de intentarlo, vale?
0: Que é verdade, no, xa no.
1: Gracias, Pilar, moitos biquiños, gracias.
0: A todos.
1: Hasta luego, chao, chao. Bueno, pues vamos a endulzar la tarde, nos pide a Rocío Dúrcal y vamos a poner este caramelito.

0: Desde Arzúa viajamos ahora hasta Malpica. Allí está Lola. Hola, Lola.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Susana, mira, me falei contigo a última vez cuando tú vaches la primera vez.
0: ¿Qué me dices?
1: E ahora sin diño, señora, que hace mucho tiempo no sé que se le acordaré. Aquí planchando, estoy escuchando a raíz de los días. Entonces había un señor aquí que era amigo más de la casa, la maestría era amigo, que falleció, pero hasta me estaba recordando,
0: Mira, unha cousa, Lola, podes moverte un pouquiño, porque se entrecorta e non te escoito nada.
1: Sí,
0: non hai moita cobertura, gustaríame escoitarte.
1: Xa non escoitaba moi ben a
0: compañera, sí.
1: Ahora sí, ahora é mellor.
0: Ahora sí, a ver, quédate aí a ver. Mira, disculpa, me decías que había unha persoa aí que faleceu.
1: Sí, que chamaba sempre a radio. Era moi amigo noso. Entonces eu xa fai que eu escoito sempre a radio, o sea, te escoitaba antes cando viñeches da primeira vez.
0: Non me digas.
1: Sí, desde eso non volvín a escoitar a falar.
0: Bueno, pois xa son anos, alegrome de que volveras a chamar, Lola.
1: Moitos, foramos a Padrón.
0: Ah, ti foras, con a verbena.
1: Sí.
0: Ay, mira.
1: Sí, porque ese señor chicaba as entradas, íbamos á festa do liño, porque a radio voz, íbamos todo, ese señor, era moi amigo noso, queríamos moito. Bueno,
0: e como se chamaba?
1: Mira, a mí aquí conoceme todo o mundo, non te vou dicir, porque se non xa sabe para quen é. Quero dicir que eu acordei unha hora de xa, Dios, vou chamar, vou dedicar unha canción a los donde tía que me oia, que non me paro xa fe pel, porque
0: que xa sabe que é
1: boa persona, sabes? Entonces vou dedicar a canción xa que está a chica esa, que chamei, a ver, desde, bueno, fai tanto tempo, cando tu vexes ti da primeira vez.
0: Sí, que hai máis de 10 anos, xa, porque marchei no 2014.
1: Pois iría, nós íbamos pa Barca de Muxía, que é domingo, e eu escoito, iba no coche, mo amigo conducindo, eu collín a chepei, falei contigo. Era que ele sempre me dedicaba, non sei, todos por aquí, a tal, todos os cuidados, foi unha chamada, fui pasando, eu xa estaba, me acordo, onde eu falar, esa señora dixo que había tanto tempo, pois eu vou chamar, e tuve un suerte, que xa me colli a primeira.
0: Mira que ben.
1: E quero lle dedicar a canción a Luz Onde Te, que lle dedico con todo o meu corazón, non podo dedicarlle con máis estación, de verdad.
0: E que canción poñemos, Lola?
1: Mira, vamos a poñer unha canción ben alegre. Mira, queria dicir como é. Ahora, por ejemplo, Viento del Norte, ¿puede ser?
0: Viento del Norte, sí.
1: Sí, que es muy alegre. Que con él descanse en la eternidad, porque yo veo igual todos los días como si estuviera vivo.
0: O sea, sigue ahí siempre.
1: De verdad, sí. Sí, sí, es una de las personas que me...
0: Que se deixou
1: me quedou grabada para a miña vida.
0: Claro, claro.
1: E he de chamar máis veces.
0: Claro que sí, Lola, por suposto,
1: Sí,
0: eso digo xo eu, eso teño, pido xo eu.
1: Teño para que chamar máis veces. Hai xente que escuita, pero non chame.
0: Eso, que pasa moito. Por eso mira como vos estades animando. Bueno, eu tamén estou aquí, pero non chamo.
1: Claro, aquí eu se digo, bueno, non xa sabe todo mundo que son conocidas, sabes?
0: Pero non te conocen por Lola, entonces.
1: Sí, que me conocen por Lola, pero...
0: Tes outro nombre.
1: Entonces, sabes, bueno. Es máis conocida como a persona que está na súa casa.
0: Claro, claro, é verdade, é verdade. Bueno, pero non pasa nada.
1: Quedábame mal o corazón se non chamaba.
0: Pois alégrome de que chamaras.
1: Te lo juro. Porque es que, como el señor, eu estoy escuitando...
0: Porque te acorda eso, te acorda ese día tamén, esa dedicatoria.
1: Acordeime, pero de verdad. De verdad, de verdad.
0: Pois imos poñer a Lola con todo o teu corazón.
1: He chamado máis veces... Porque me encantas de persona que eres.
0: Ay, qué amable. Moitas gracias, Lola. Pois xa sabes que aquí estamos, así que cando queiras estaré encantada de escoitarte e de que poñas a tua música tamén con todos, vale?
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Un abraciño moi grande.
1: Gracias
0: a ti por estar aí, Lola. Gracias, chao.

0: Rosalín, que me acaba de comentar Lucía, que yo no lo había visto, que está embarazada a sus 40 años, va a ser mamá, Rosalén, así que muchísimas felicidades para esta gran artista albaceteña, para La Manchega, bueno, que nos encantan sus canciones y nos hacen vibrar. En este caso, David de Coya nos pedía este Girasoles. Vamos a Tordoya, desde allí nos llama Suso. Hola, Suso.
1: Hola,
0: ¿qué
1: buenas
0: tal?
1: Tardes.
0: Muy boas.
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí, Suso?
1: Sí. Por aí tamén?
0: Por aquí, ben, coa temperatura máis agradable, pero unha maravilla.
1: Boa, a temperatura está ben.
0: Está ben. Para traballar mellor, non?
1: Sobre todo este hora.
0: Xa. Bueno, pero pola tarde tampouco apertou tanto, non? Ou si?
1: No, bueno, hoxe foi levadeira a cousa.
0: Levadeira. Parece que para fin de semana xa a cousa sube máis.
1: Pois se chegaba así, pero bueno.
0: Xa, así quedaba, eu quedaba así. Con este tempo, así, sin máis calor ni máis frío, e que fora día hasta esa hora. Despois xa, cando empeza a ser noite a 6 da tarde, xa non che me gusta nada.
1: Sí, bueno, claro, ben.
0: Ten que ser así, para que veño verán, ten que vir inverno, é así a vida.
1: Eso, ten ¿verdad? Que ir rotando así. Claro. Pero este día, dixo que o verán deste ano, que hai 65 anos que non for tan seco.
0: Claro. Pois pode ser, porque eu non teño 65 e non recordo tampouco ver todo tan seco como este ano, porque...
1: Iso non senti eu no telediario.
0: Xa, foi seco, foi.
1: No, a mellor non foi en todas as comunidades ou en todo o mundo, pero...
0: Pero en Galicia, non me digas, en Galicia choveu moi pouco, acostumbrados a que chove moito, máis semanas enteiras de sol sin chover, eso non é habitual, e encima con tanta calor, moita calor, sí.
1: Bueno, está todo seco, as praderas todas secas.
0: Todas.
1: Leiras de millo pequeniño, medio seco, xente xa está anxelando nel...
0: Claro.
1: Porque, a ver, hai algúns sitios que son máis húmedos e xente aguantan algo calor, pero onde é o terreno máis seco, bueno,
0: xa, nada. Está, parece que está como queimado, está así, moi seco,
1: sí.
0: Bueno, pois pues estes días de momento vamos a seguir sin chuvia, así que a ver para a semana que ven.
1: Home, agora xa de noite se resía, xa se nota tamén un pouquinho.
0: Algo xa molla, sí, en ese sentido, sí, eso é verdad, sí. Bueno, e ti, ao traballo que tes por aí? Que toca estes días?
1: Hoxe estuve metendo un pouco millo de espiga, que o mellamos con a malladora, con a máquina.
0: Ah.
1: Eu estuve metendo en uns, como se chama? Uns bidóns.
0: Xa.
1: Uns bidóns herméticos que non lle entra aire ningún, porque senón a miro colle con verme. E así non lle entra nada, ou non ter oxígeno, non viven.
0: Claro.
1: Non se reproducen ni nada, eso. E despois temos que botar os navales, que ainda non botamos.
0: Os navales, que son os navales?
1: Ah, son as navices.
0: Ah, mira, non escoitar o de navales, eu nunca.
1: Sí.
0: En cambio, Lucía leira... estaba dicendo que sí.
1: Unha leira de navices é unha leira de naval.
0: Ah, pois é a primeira vez que escoito o término ese, mira, o sea que dependerá da zona, ou mellor, non sei se di navales por toda Galicia, pero nunca escoitara, mira. Bueno, navizas, pues, por suposto, pero navales, pero é o mismo sinónimo, navales de navizas. É grelos.
1: Bueno, grelos é cando ten o grelo, cando está para florear, pero o naval di, pois, que é unha boleira de naval ou non é tan bom.
0: Ah, pois mira, o de navales non o escoitara.
1: Ah, pois por aquí a cosa era cantar.
0: Mira. Pois sí, sempre sí. Aprendes algo novo, Mira, aprendín esta nova denominación das navizas, os navales.
1: O mellor hai palabras que non están no dicionario, pero...
0: Ou que están.
1: Moito,
0: Ou que están no dicionario, o que pasa que depende da zona de Galicia, úsanse unha ou outra, eso tamén pasa. Entón, a mellor, ao ser dunha zona diferente da que son eu, pois non escoitei a palabra, por eso te preguntaba, para quedarme con ela. Claro, que tamén pasa, canto non pasa, da zona norte á zona sur, no interior, varía moito o nome que se utiliza para... Mira, eu comentaba aquí, por exemplo, este día coa miña compañera Lucía, a un tenreiro pequeniño, como se chama, non? Xa teño comentado. Na miña zona chamamos de pucho, noutra...
1: Tamén,
0: non hai tamén.
1: Un cuchiño pequeno, cuchiño.
0: Cucho, pero na miña pucho, con pé.
1: A modo.
0: Sí. En la zona de Lucía tamén, de Boiro, tamén din pucho con pé.
1: Sí, e sí. Nós con C.
0: Claro, por iso. Hai quen di xato tamén. Depende, sí, sí, por eso. É moi curioso o galego, porque hai tantas palabras para a mesma cousa, ou para o mesmo ser, dependendo de onde vivas ou onde estés, sí, sí, é moi bonito esta riqueza que ten a nosa lingua. Por eso te digo que, mira, eso chamase diferente. E como a esa palabra, moitas máis. Mira, as navizas tamén, por lo que vexo, os navales.
1: Sí, un naval.
0: Porque non ten que ver
1: cos... Co, de naval.
0: Pero cos nabos non ten que ver.
1: Bueno, ten que ver, pois son nabos, pero...
0: Ah, pero entonces votades os nabos.
1: Que?
0: O que votades son nabos.
1: Claro.
0: Vale.
1: Na viña de nabos.
0: Claro, entonces, pero nabos como navales.
1: Como navales, claro.
0: Vale. Entón, na miña zona dixo os nabos, vale. Entón, é máis igual a nabos que a navizas, entón. Vale.
1: Tenen, por exemplo, a maioría din a semilla, nos decimos a naviña.
0: A naviña, ves? Pois tampouco escoitara, mira, non ves?
1: Claro. A naviña de Naval ou a naviña de Naval, chamamos.
0: Claro, non ves? É que isto hai libros moitos, hai xente que se parou a ir polas diferentes zonas, que me parece precioso, a escoitar a xente e ir anotando como se chama cada... Que palabras diferentes utilizan, é a verdad que isto, a mí é que me encanta isto. Pero bueno, imos a canción, que senón me vou liar co tema de filoloxía, e imos coa música. Que poñemos entón, Suso?
1: Hoxe vou pedir o grupo Lubricán, Sigue este ritmo.
0: Lubricán, sigue este ritmo, veña.
1: Sí, eu conocín unha persona ou dúas que non tiña sentido rítmico.
0: Solo.
1: Mas bué, para non ter ningún sentido rítmico, a ver.
0: Eu penso que é moitas, non che parece?
1: Pode ser que haxa máis, pero sentir a música en un global ritmo...
0: Ti porque eres un home de música, e o levas no sangue.
1: Pero, a ver, que estere velando con unha persona... É un que vai de ben, que leva o ritmo ben. É o outro que vai de calquera maneira, non dita.
0: Non, pero iso pasa, pasa moito. Eu penso que pasa,
1: Eu vi dúas outras persoas vines, pero chama a atención, a verdad que un contraste grandísimo. É a mellor peça que está facendo ben, pero bueno.
0: Claro, pero non vai a ritmo, vai cada un ao seu ritmo.
1: Eso.
0: Pois xa temos por aquí Lubricán, imos intentar seguir este ritmo, entón, e para quen xa dedicamos, Suso?
1: Bueno, primeiro, xa dedicamos xa para todos os que escoitan, e para ti e máis polo día tamén.
0: Moitas gracias, pois a seguir ben cos navales por aí, vale?
1: Gracias,
0: Suso.
1: Ahora van nacendo, porque tamén con moita sequía tampouco non nacen,
0: Claro, fai falta un pouco de humidade, iso é verdad.
1: Claro,
0: pois
1: claro,
0: a ver,
1: sí.
0: Esperemos que sí. Moitos bicos, Suso, ata a próxima.
1: Igual, chao.